0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
12: Sopet auki, let's go!
13: Ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Tavoittelemaan henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.

0: Love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Mä Ruben, Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhansia. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä oon alkanut tekemään itse tämmöistä kombucha-juomaa. Ja mä en nähnyt kyllä tällaista niinku mahdollisuutta, mutta näin se vaan elämä yllätti. Ja tämä homma lähti sillä tavalla, että sain tämmöisen Scoobin. Scooby on siis sieni.
2: Okei. Okay.
1: Ja Scooby-nimi tulee Symbiotic Community of Yeast and Bacteria.
2: Okei.
1: Okay. Eli tämä on tämmöinen, no, sieni.
2: Tämä on se niinku pohja, josta kombuchaa tehdään.
1: Kyllä, sieni, josta syntyy tämä juoma, joka itse asiassa trendasi tässä joitain vuosia sitten

0: yksinkertainen, kun saa sen Scoobin, eli tämän sienen, niin se laitetaan lillumaan Scoobille sopivaan veteen, johon laitetaan teetä ja vettä, ja sitten Scoobi tykkää, että siellä on sokeria.
1: Okay.
0: Ja siitä se sitten syntyy se juoma. Erittäin hyvän makuinen, mitähän sitä nyt sitten kuvailisi, se on sellainen pirteän happama.
1: Kauan sitä pitää lilluttaa siellä siinä seoksessa, että se on juomakelpoista?
0: No tämähän on vähän sellainen niin kuin makuasia, että miten teräväksi sen haluaa, koska mä huomasin nyt, että 7 päivää on ehkä se paras aika,
1: okay,
0: mutta nyt se ehti olla siellä 9-10, niin mä huomasin, että tässä on tämmöinen sivumaku, joka kyllä on hieman päihdyttävä, että oliko se sitten kuitenkin kiljua, mitä lopulta, komputsu kiljua, mitä siitä tuli toi edellinen erä. Mutta se on itse asiassa vatsalle hyvää, se on terveellistä, se on itse asiassa jotenkin ollut ihan hauska harrastus, se Scoobi-sieni, niin sitä pitää välillä muistaa myös pestä ja pitää huolta. Se on vähän niin kuin, no ehkä perheenjäsen nyt on vähän liioiteltu sanoa, mutta se on sellainen asia, joka voisi kiertää suvussa. Siis se sieni synnyttää lisää sieniä.
1: Niin.
0: Ja mä annoin jo siitä, niin kun siitä sienestä syntyneen toisen sienen mun äidille. Ja sit mä oon saada hyvää syntymäpäivää, milloin se olikaan, niin saattamassa Scoobi-sieneen. Ja sit se vaan leviää. Scoobi leviää joka paikkaan. Se kuuluisa luukkaisen Scoobi-sieni, niin se leviää.
1: Hei, tää kuulostaa vähän nyt siltä, että sä oot vähän hurahtanut tähän kombucha-asiaan.
0: Kyllä.
2: Minä rakastan Hitmixi.
3: Loistavaa.
4: Minä rakastan Hitmixi.
5: No näin. Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
4: Mä rakastan Hitmixiä.
5: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
6: Minä rakastan Hitmixiä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tori.fi:ssä on myynnissä tällainen kalenteri ja myyntiteksti kuuluu: myydään Okun ja Saaran asuhaastekalenteri. Nimikirjoitukset löytyy ja seksiä tihkuvia kuvia joka sivulla. Ja
2: tähän on meidän... my god. Meidän asuhaastekalenteri,
1: kyllä,
2: joka me vaivalla väännettiin kasaan ja annettiin lahjana hyvästä sydämestä eteenpäin meidän kuuntelijoille. Sitä myydään Torissa.
1: No kyllä, ja siis jos nyt joku on vaikka uutena kuuntelijana tullut mukaan, mehän näitä asuhaasteita enää tässä hetken olla tehty, niin meillä oli tosiaan tapana pukeutua johonkin kuuntelijan määrittelemään asiaan, ottaa sitä kuvaa ja tehtiin sitä muutama vuosi ja lopulta homma huipentui sillä tavalla, että tehtiin sitä kalenteria. Nyt täällä, kuten Saara sanoi, niin tätä myydään ja täällä on myös kuva tästä meidän nimmarista. Tämä jotenkin mun mielestä tuntuu säädyttömältä, että mieti sä, mä muistan, sä oot vielä kirjoittanut tämän. Kiitos kun kuuntelet meidän ohjelmaa. Ilman sua ei olisi meitä.
2: Oh,
1: tai olisi varmaan, mutta no, kiitos kuitenkin. Hyvää joulua, onnellista uutta vuotta meidän nimikirjoitukset. Että tämä ei tälle kyseiselle henkilölle sitten ollutkaan semmoinen aare, jonka halusi pitää, mutta
2: niin
1: hinta. Se ehkä antaa anteeksi, jos hän saa tähän hintaan tämän myytyä, niin olkoot.
2: Niin, mitä se pyytää sitä? 500 euroa! Okei. Nyt täytyy sanoa, tämä on kaksipiippunen asia. Onko mä vähän pettynyt, onko mä vähän surullinen? Kyllä. Mm. Mutta samaan aikaan, hei, elämme vaikeita aikoja.
1: Joo, kyllä.
2: Niin kuin sä sanoitkin, niin jos 500 hän joku tosta maksaa, niin todellakin, ottakoot ne rahat sitten
1: just
2: siitä.
1: Näin. Ja se, jollain tavalla se, että löytyy siis jostain netistä tämmöinen kalenteri, jota kuvaillaan Okun ja Saaran seksiä tihkuvia kuvia, niin siinäkin on mun mielestä jotain mun mielestä tosi, itse asiassa hauskaa.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kuulin tänään tällaisen storin kissasta, joka suostuu syömään vain tuoretta lihaa, joka on ostettu lihatiskiltä, eli siis ihmiselle tarkoitettua tuoretta lihaa. Ei tietenkään mitään mausteita siinä eikä mitään kastikkeita. Ja sitten vielä tällainen erikoisuus, että se ei saa olla Hollannista. Että kissan omistajani on aina varmistanut siinä, että hei, eihän tämä ole Hollannista. Ja sitten sieltä se lihamestari sanoi, että ei ole Hollannista. Kuinka niin? No kun mun kissa ei kato syö hollantilaista lihaa ollenkaan.
2: That's racist, mä sanon tähän väliin. Siis ihan mitenköhän toi on valikoitunut? Niin kun, musta tuntuu, ei että mitään. Ihmisellä on ehkä tekemistä tossa.
1: No, niin joo, no voi tietysti olla, mutta mä oon kuullut siis kissoihin liittyen kaikenlaista niin kun, legendaa. Ehkä osin liittyen siihen, mitä ne syö tai on syömättä.
2: Joo, itse asiassa mähän on kissa-ihminen, siis itse toki koira-ihminen myös, mutta pidän kissoista ja meillä oli aikoinaan siis siamilaisia kissoja, 2 kappaletta, nehän on tämmöisiä hienoja rotukissoja, useimmiten tosi laihoja. Ja tota, meillä ne oli tosi vähän pulskempia ja pyöri ulkona ja muuta, eli tota niin, silleen tietyllä tapaa niin kuin kaupunkilaistunut kuitenkin, että et oli tottunut semmoiseen niin kuin normaali kissan elämään, mutta tota, kissathan siis ihan piirretyissä ja muissa, niin kissathan syö kalaa. Eikö kala on niinku kissojen juttu?
1: Kyllä joo.
2: Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Ja sitten jos tuolla maalla, niin kissathan, tiedätkö, joesta suurin piirtein nappaa kalat suoraan.
1: No,
2: niin,
1: joo.
2: Niin mä olin siis pilkkimässä. Mä muistan, mä olin yläasteikäinen. Mä olin pilkkimässä meidän koulun kanssa. Mä sain sieltä semmoisen snadin pienen kalan. Mm-hmm. Taisi olla ahven. Mä ajattelin, että hei, mä vien tämän kotiin mun kissoille. Vein kotiin, lätkäsin se kalan siihen, tiedätkö, ruokakippoon. Molemmat kissat silleen varovasti hiipii, haistelee ja säpsähtää vähän taaksepäin tassuun.
1: Alkaa hyökkäilemään.
2: Joo, ja sitten nuolee tassuun silleen, että mikä tää oli. Se oli niinku kauhean asia heidän mielestään, mitä mä olisin ikin voinut heidän lautaselle laittaa. Jumalauta, kala! Eikö se ole kissojen juttu?
1: Mä oon ihan varma, että on olemassa nirsoja eläimiä. Siis samalla tavalla kuin on nirsoja ihmisiä.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti on haastatellut Minna Saarelma Paukkalaa, joka on nimipäiväasiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.
2: Kova!
1: Mä tikkaan siitä, kun jollain jotain intohimoja. Ehkä hänen intohimonsa todella on nimipäivät. Ja hän kertoo, että yksi tällainen nimityyppi niin on nyt sitten jäänyt kokonaan niin kuin suomalaiset ei enää käytä sitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on se, että on tämmöinen yhdistelmänimi. Että esimerkiksi niin kuin
2: Ulla-Maija,
1: Maija-Liisa, Maria-Leena, Veli-Matti, Juha-Pekka, Jukka-Pekka, niin tällaiset on jäänyt kokonaan pois. Mm. Jos näitä on, niin ihmiset hakee aika erikoisia yhdistelmiä, että hän antaa tässä esimerkkeinä muun muassa Iiris Mustikka ja Kerttu Kaneli,
2: ihania.
1: Janne Elvis,
2: wow.
1: Sisumies ja Halti Matias.
2: Sisumies on kova.
1: No, aika harvinaisia, mutta sitten hän osaa kyllä kertoa, että mikä on ikään kuin tämä vähän niin kuin uusi normaali. Että aikaisemmin saattoi olla hieman erikoista, että annettiin 3 etunimeä, mutta se on nyt se, mitä niin kuin nykyvanhemmat tekee. Et 3 nimeä on ihan perussettiä ja sitten jopa niin kuin uusi laki antaa mahdollisuuden antaa 4 nimeä.
2: Kova! Mun mielestä on kiva. Ei, rakkaalla lapsella saa olla monta nimeä.
1: Mutta 4 kuulostaa mun mielestä aika paljolta. Et mä oon siis Okujuho Tapio.
2: Niin.
1: Jos mä olisin Okujuho Tapio Petteri, niin tulisiko sellainen olo, että minkä takia se Petteri on pitänyt sinne laittaa niin vielä? Se tuntuu vähän ylimääräiseltä.
2: Mullahan on siis aika normaali nimi Sara Maria Forsberg. Mä muistan, että mua kidina oikein ärsytti, että mulla ei ollut 3. nimeä, koska monella mun kaverilla oli ja siskoillakin. Niin mä päätin sitten ihan tyhjästä joskus 5-luokalla alkaa valehtelemaan kaikille. Että en ole muuten koskaan kertonut tätä, mutta mun 3. nimi on siis Helmi. Ja kukaan ei uskonut mua ja mulle naurettiin siitä ihan sikana ja mua alettiin oikein kutsumaan silleen ivallisesti, että Sarmaria Helmi Forsberg. Ja joo, en ole sen jälkeen pahemmin tota nimeä käyttänyt. Toisaalta voishan se olla ihan läppä, että jos niinku tekisi se nyt sitten ihan virallisesti lakiteitse tälleen niinku myöhemmin, että lisäisi se nimen sinne, että ehkä sillä tavalla voisi näpäyttää niitä 20 vuoden takaisia kiusaajia.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tänään on uutisoitu, että Oulussa haisee. Siellä haisee raha, koska Stora Enson tehtaalta pääsee jotain hajuhaittoja. Ja kysyttiinkin kuuntelijoilta, että missä päin Suomea haisee tai tuoksuu. Onko jossain päin Suomea esimerkiksi jotakin erityisen hyvä tuoksu? Niin täällä sitten, tämä ei ole mitenkään erityisen positiivinen, mutta täällä meidän kuuntelija kirjoittaa, että Pieksämäellä haisee köyhyys.
2: No miltä se sitten haisee?
1: No kysytään, miltä se sitten haisee?
2: Tällainen viesti on tullut, että moro. Meillä täällä Tammisaaressa nykyisessä Raaseporissa haisee se itseensä oleva laitos. Sinne viedään, tiedätte kyllä mitä. No, onko se sitten, mitä se on? Onko se ulostetta?
1: Kyllä, se varmaan tässä viittaa ulosteeseen.
2: Okei, kesäisin se on aivan valtavan sietämätön haju. Onhan se mukavaa, kun vieressä on veneiden kesälaituripaikat. Terveisin Kenu, haistellut sitä mahtavaa tuoksua jo 40 vuoden ajan.
1: Mutta Kenu kuulostaa siltä, että on tottunut jo tuohon, ehkä jopa nauttii siitä.
2: Niin kyllä.
1: Olen 40 vuotta haistellut. Se on ollut päätös siinä vaiheessa. Mä muuten keksin nyt yhden paikan, missä haisee erityisen hyvältä. Mutta mennään siihen kohta. Olli kirjoittaa, että Salossa oli ennen sokeritehdas. Lopetti noin 20 vuotta sitten. Asuin Linnuntietä pitkin alle Kilsan päässä ja syksyisin sieltä leijaili aina sellainen makean imelän paha haju. Kun sitä rakennusta purettiin räjäyttämällä, niin Duutsonien Jarppi oli siellä piipun päällä köysissä ja mursi kylkiluunsa siinä rytäkässä.
2: Oh my
1: gosh. Löytyneet tubesta. Siinä oli tasoja tässä viestissä.
2: Tämmöinenkin, että Uimaharjussa haisee aivan järkyttävälle sellutehdas suluissa. Oku varmaan tietää Pohjois-Karjalassa asuneena.
1: Jes, kyllä, tämä on tiedossa. Varkauden suunnalla haisee kanssa, ainakin joskus haisi. Koskenkorvalla viinatehdas, muikeet hajut. Muutettiin 90-luvulla Koskenkorvalle ja ensimmäisenä aamuna, kun herättiin, tutkittiin joka paikka, mikä uudessa talossa haisee. Kunnes isä meni käymään pihalle ja tajus, humpa juonen. Haju tuli tehtaalta. Eli onko se niinku viinan haju, joka kärisee siellä sitten koko ajan?
2: Wow.
1: Mutta mulle tuli siis mieleen yksi hyvä haju, joka on, kun mennään tästä Helsingistä Vihdin tietä kohti Vantaata, niin siellähän on tämmöinen lakutehdas. Ja sieltä lakutehtaalta tulee aika pitkäänkin matkalle, niin se on oikein mainio, niin laku karkin tuoksu. Ja se saattaa tulla tuulen mukana tosi pitkiäkin matkoja. Ja mä oon siitä fillaroinut parikin kertaa siitä ohi ja miettinyt, että hei, tuonne tehtaan myymälään täytyy päästä käymään, että se on niin houkutteleva se haju.
0: Retro Radio. 15 vuotta Retro Radiota.
3: Hanna aivaa.
1: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntele, niin sovitaan tällainen.
3: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä haluan nyt myöntää jotain, mitä mä uskon, että moni ei varmaan myönnä, mutta uskon, että useampi kuitenkin salaisesti samaistuu. Nimittäin mulla on salainen Instagram-profiili.
2: Ai.
1: Kyllä. Mä käytän sitä joskus talkkaakseni ihmisiä. Tiedätkö, vaikka kun uutisissa on joku juttu, että joku julkisuuden henkilö, ketä mä en seuraa Instagramissa itse, on avautunut vaikka Instagram-storeissaan jostain värikkäästi. Ja mua hirveästi kiinnostaisi, että mitä se on sanonut siellä, mutta mä en kuitenkaan kehtaa mennä omalla tilillä sinne.
2: Että sä oot silleen, että Artsi Kruus huomaa, että mitä Saara Forsberg on kattonut mun storin.
1: Joo, kyllä. No, siis tämä on just, mä olen looserinössö, niin. Että en uskalla siellä omalla nimellä olla. Jotkuthan on sellaisia, että niitä ei kiinnosta. Ne menee omalla niin kuin nimellä katsomaan ja niin kuin ihan selkä suorassa tekee sen stalkkauksen. Mutta näissä tilanteissa mä kirjaudun mun feikkiprofiiliin, jossa on profiilikuvassa tämmöinen tekoälyllä tuotettu, mutta täysin uskottavan näköinen ihmisen kuva. Nimi on keksitty ja sitten vielä joku epämääräinen numerosarja sinne perään, niin se näyttää mahdollisimman epäkiinnostavalta sitten se käyttäjä siellä storin katsojissa. Ja sieltä on sitten suojista hyvä, joskus, jos sille

0: päälle sattuu, niin stalkata vanhoja luokkalaisia esimerkiksi. Tai
1: vanhoja eksiä.
0: Joo, siis muita menneisyyden haamuja sieltä tekaistun profiilin suojista. Että tällaista minä joskus harrastan ja en ole kuullut, että siitä moni olisi niin kuin julkisesti ja kertonut.
1: Mutta aika moni varmasti tekee just tolla tavalla. Mua ei siis kiinnosta se, että mä menen kyllä katselemaan noita niin kuin oman sarjalaisia tai alempisarjalaisia tai ylempisarjalaisia julkiksi. Ja kyllä, me olemme eri sarjoissa. Mä itse ajattelin, että mä oon itse ehkä se.
0: Kuka on sua alempana?
1: No, aika moni. Mutta on aika moni myös ylempänä.
0: Okei. Okay.
1: Mutta siis sanotaan näin, että
0: nimeä yksi, joka on sua alempana nyt, kun lähdettiin tälle linjalle.
1: No niin kuin mä sanoin, niitä on paljon. Joka ikinen, joka on tullut tutuksi jostain tosi TV-ohjelmasta tai ei ole niin kuin varsinaisesti mikään kunnon ammattia. Mä oon opiskellut radiotyötä. Hei, mä oon tämä on ammatti, tämä on työ, tämä on julkinen ammatti, tämä ei ole niin kuin julkisammatti.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
4: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Erinomaista huomenta. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua, kello on 6. Ja tähän suuntaan vähän vikkelään sitä ääniviestiä. Numero on 0401 8365 76. Haluan tietää, että kuka on tämän perjantai-aamun ensimmäinen kuulija. Joten kerro, että missä meet ja minkä takia sulla on Hitmix päällä.
2: Hitmixin

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tuossa kun fiilistyttiin Gangsta's Paradise, niin mä ajattelin, että no hei, pidetään nyt hyvästä linjasta kiinni. Koska kyllä tääkin biisi herättelee ja tulee erittäin hyviä nuoruusmuistoja mieleen. Tässä on hitmiksi aamun Cypress Hillin Insane in the Brain.

0: Insane in the Brain soi Cypress Hilliltä Hitmixin aamussa. Erittäin hyvää huomenta. Tarkoituksena olisi tässä pikkuhiljaa herätä tähän viikon viimeiseen arkipäivään. Pistä ääniviestiä 0401836576. Miksi oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Loistavaa, loistavaa huomenta. Jussi Näpää, Hitmixin aamu, that's what's up. Ja tänne on tullut ääniviestiä. Mitäs jengiä täällä oikein pyörii?
2: No niin, otetaan uudestaan. Patrick täällä.
0: Huomenta.
2: Kiva Jussi, että oot palannut takaisin. Tosi kuuntelin tuossa viime viikollakin kyllä, mutta oli jotain siinä kiirettä sun muuta. Seli. Joo, ei mitään. Hei, tsemppiä sinne. Ja täällä on taas taisteltu koko yö tietenkin täällä asfalttiviidakossa. Ja kohta puoliin lamput sammuu. Ja silleen, että kauhun tasapaino säilyy.
0: Loistavaa.
2: Eli tsempit studioon ja mukavaa päivää kuuntelijoille, eikä siinä muuta.
0: Hei, hoi. Sama.
3: Huomenta Jussi sinne studioon. Oikein hyvää huomenta. Porvo 9 astetta auton mittarissa. Tää on aivan ihana keli täällä, sellainen sopivan lämpöinen. Ei tuule, eikä sada, eikä mitään. Niin täällä on oikeasti semmoinen niin ihan unelmakeli, syyskeli. Pimeitä tietty on, mutta niinhän se syksyllä kuuluu ollakin. Hyvä päivä tulossa. Nauttikaa me tästä. Hyvää päivää
0: mieltä
3: kaikille. Ajelkaa varovasti ja muistakaa ne heijastimet.
0: 0401836576. Miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Näin se homma menee. Tässä on NWA Express Yourself.

0: Juu, ei. 12 minuuttia eli 6. Vedetty nyt ysäräppiä tähän alkuun. Ruvetaan pikkuhiljaa muuttamaan musiikkityyliin, mutta yksi biisi tosta mennään vielä tällä tyylillä. Jenni!
1: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Ja Hitmix-kansa. Se on kuulkaa taas perjantai. On mennyt aika kuin iltamissa.
0: Eiks niin?
1: Niin mukava.
0: No näin se on.
1: Kyllä se vaan näin on. Ja joskus kun aina kysyit, että miksi olen kääntänyt Hitmixin päälle, niin
0: juuri näin.
1: Takia, että näissä sun aamuissa on semmoista oikeanlaista energiaa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Eikä ihan aina tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi, mikä biisi lähtee soimaan. Siinä on se hieno juttu. Mukavaa päivää ja mahtavaa alkavaa viikonloppua kaikille. Toivottelee Jenni.

0: Akin California Lava soi parasta aikaa Hitmixillä. Accentin, Siran ja Misha Millerin Don't Leave Me, eli Kylie.tu uuteen uskoon, olisi tullut tosta seuraavaksi ja E-Tapin Africa aivan hetken kuluttua. Ja WhatsApp-numero on 0401836576.
1: Hyvää perjantai-huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo laittaa Kurikasta ääniviestiä. Täällä on 13 astetta lämmintä ja tässä ajelen töihin ja kysyit, että miksi Hitmix päällä, niin miksi ei? Koska sitä parempaa radiokanavaa ja juontajaa ei vaan löydä mistään päin Suomeen, tai siis löydy, niin miksei? Hitmix siis soi kotona, soi radios, soi töis. Ja Jussin ääntä on kiva kuunnella näin aamuisin, kun tekee töitä. Ja sitten kun niin töistä pääsee pois, niin sitten on kiva kuunnella noita toisia juontajia. Mutta hyvää perjantai-päivän tai aamun jatkoa Jussille sinne studioon, mikä nyt onkaan.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hitmix.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklaat.
20: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
21: Voiko se oikein?

0: oikeasti toimii.
1: Voi se. Gellore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellore voi se.
3: Gellore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellore voi se. Vain apteekeista.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Tervetuloa stand-up-klubille.
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
15: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
16: Sattuman kauppa.
17: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpä.

0: Accent, Sira ja Misha Miller. Accentin Kylie ei pystytty uuteen uskoon ja tämä versio nimeltään Don't Leave Me. E-Typea lupailin, sitä olisi tulossa tuosta sitten seuraavaksi. 0401836576 WhatsApp-numero.
1: No Anttihan se täällä on. Töihin menossa.
0: Mahtavaa.
1: Toista päivää putkeen.
0: No niin.
1: Aamuvuoroon. Puolen vuoden sairasloma takana. Osaajalakaterän amputaatio oli homman nimi ja näin. Ja nyt sitten puolikkaalla työajalla palattu töihin ja harvoin on kyllä tullut sanottua, mutta on ihana palata töihin.
0: No
1: voi jumaleisen. Se tunne, kun saat sosiaalista elämää ympärillesi ja pääset kottoa pois. Ennen kaikkea emännän jalosta pois. Emäntäkin oli varmaan ihan samaa mieltä, että helvetin hyvä, että isäntä palasi jo töihin.
0: No niin.
1: Vaikkakin puolikkaalla työajalla, mutta kuitenkin. Niin. Mutta ei siinä mitään. Jussi, pian lippu korkealla. Niin pian minäkin.
0: Mahtavaa.
1: Sitten on meillä 5 päivää vapaata ja sitten on taas 2 päivää töitä. Että pikkuhiljaa tässä aloitellaan ja otetaan tuon jalan kanssa toipua ja ruveta touhuamaan ihan sitten joskus vielä täyttäkin työaikaa.
0: No juuri näin.
1: Mutta ei siinä. Näillä mennään. Mitä on? Kiitos ja hyvää viikonloppua kaikille. Täältä Kuhmon perukoilta toivottelee pian.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Kello on 6:28. Ihan hirveätä vauhtia muuten menee tää aika taas tässäkin aamussa. Tämä tässä on tietysti E-Typein Africa.

0: Tapin Africa soi parasta aikaa Hitmixillä. Jukka, huomenta.
1: Mitäs jos laitettaisiin näin aamunerätykseksi drum and bassia soimaan? Ja jos vain löydät, niin Neron Guild olisi oikein mahtavaa menoa ja meininkiä varustettua kipaletta.
0: Mulle ei löydy Neron Guiltia, mutta mun löytyy Promises ja tää on loistava kappale. Tälleen niin kuin 0632 lyödä kehiin nimittäin. Kun tästä nyt painellaan viikon loppusuoraan, niin olisi ihan kiva, jos vielä tämän päivän jaksaisi. Jos se nyt ei sitten ole viikonloppuna vielä duunia. Mutta tässä on Nero Promises, erittäin hyvää huomenta. Tällä saadaan unihiekat pois silmistä.

0: Promises, 25 minuuttia vaille 7 näyttää. Hitmiksi perjantai-aamussa kello. Tuossa olisi muuten tulossa niin upea Sea and Cheap Trills heti seuraavaksi. Erittäin hyvää huomenta Hitmiksin perjantai-aamusta. Jussi Ridanpää täällä ja aivan hetken kuluttua mä pääsen esittelemään mun tän aamun biisibattle-kappaleen. Mitä ihmettä on tähän perjantai-aamuun keksinyt? No se selviää aivan hetken kuluttua.
1: Minä rakastan Hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mutta ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka-jääsalattipussi 2 pussia euro 50. Sekä Panda-lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
25: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
26: On jälleen hintajuhlien aika.
0: Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinnys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
1: Villa. Hitmixin

Hyvää huomenta. Kello on 16 minuuttia vaille 7. Jussi Ridapää ja Hitmixin aamu. Ja tässä kohtaa mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Mun biisibattle-kappale esitellään nyt. Ja sit kun se on selvillä, niin sille pitäisi löytää todella kova vastustaja. Olisiko tää ok? Mennäänkö tämän tyyppisellä kupletin juonella tähän aamuun? 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ja siihen numeroon voit pistää ääniviestiä, pistää omaa ehdotusta. Mulla siis tänä aamuna vuodelta 2005 kappale, jonka mä tiedän, että se on todella monen Hitmixin kuuntelijan suuri suosikki. Ja jostain kumman syystä, mä rupesin äsken miettimään oikein, että miksei se soi Hitmixillä niin kuin ihan normaalistikin. Silleen niin kuin ikinä. Ja kyseessä on nigerialainen Italiassa uransa luonut artisti Eddie Vata. Ja tää mun tän aamun kappale, sehän on tietysti La Bomba. Ihan hillitön bängeri. Mitä sä pistäisit La Bombaa vastaan? Välittömästi ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576. Tää on hurja kappale. En tiedä, että mikä tän päihittää. 0401836576. Pistä ääniviestiä.

on mun mielestä äärimmäisen kova. I don't know what you're gonna do. 0401836576 ääniviestiä. La Bomballe pitäisi löytää kova vastustaja. Tässä on Flux ja Vandraren. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on perjantai ja sä kuuntelit Hitmixiä.

Fluxin Bandaren soi Hitmixillä, äärimmäisen hyvää huomenta jengi. Tossa olisi Bushmania tulossa seuraavaksi ja just ennen tätä biisiä paljastin mun tän aamu.

0: Beatleen. Ehdotukset ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Eikä tässä voi antaa tuumaakaan periksi, eteenpäin mennään ja kovaa vauhtia. Tämä tässä on Bushman, niin kuin äsken sanoin, kello on 11 minuuttia vaille 7.

0: Bushmanin No One Else soi Hitmixillä. Tää on kyllä niin hyvän mielen kappale, että oksat pois. 040-183-6576. Mulla on tänään Edivatan La Bomba biisi battlessa. Ja tämä bangeri tarttee vastustajan ehdotukset ääniviestillä 040-183-6576. Uutiset ja säätöstä seuraavaksi alta pois ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut Edivataa vastaan.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
16: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
15: Dronbits.
17: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
18: Low battery. Fine charging station.
19: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Puutiaisaivokuumetapausten määrä on kasvussa Suomessa. Tänä vuonna on todettu jo lähes 400 tartuntaa, kun viime vuonna niitä kirjattiin vain 23. Puutiaisaivokuume on punkin pureman välityksellä tarttuva virustauti. Ensimmäiset oireet voivat olla esimerkiksi kuumetta ja epämääräistä oloa, mutta osalle sairastuneista kehittyy aivokuume. Tautia vastaan on rokote, joka kuuluu rokotusohjelmaan tietyillä alueilla Suomessa. Ranskassa lähes 3000 nuorta on otettu kiinni maanlaajuisissa kouluprotesteissa. Lukiolaisten protestit ovat maan hallituksen mukaan kärjistyneet kaupunkiväkivallaksi. Protesteissa on tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa. Lukiolaiset osoittavat mieltään muun muassa suurien ryhmäkokojen, opettajapulan ja kuumien luokkahuoneiden vuoksi. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kutsui hallituksen eilen kriisikokoukseen ja kehotti ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa mielenosoitusten vuoksi.
20: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Tänään perjantai-aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen tässä päivän aikana aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maana pohjoisosassa sataa myös hieman paikoin vettä. Etelän ja lännen välin tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
23: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
22: Hitmix. Jumatsuka, kello on tasan tarkkaan 7. Kato vaikka omasta kellostasi. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja mun tän aamun biisi battle kappale. Edi Vatanla bomba tarttee vastustajana. Mitä sä pistäis tätä biisiä vastaan? Ehdotukset WhatsAppin kautta 0401836576. Nicky Frenchin Total Eclipse of the Heart olisi tulossa tosta seuraavaksi.
24: Hitmixin aamu.
22: Heti tämän biisin perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut Hitmixin perjantai-aamuun. Portti on poissi kyläbaaria, Nelly Furtadon Man Eater olisi tulossa myös Hitmixin aamussa tässä 10 minuutin sisään.

0: Sika, hyvää huomenta. Jos oot ollut menossa 7 duuniin ja oot edelleen matkalla, niin 4 saa oot tällä hetkellä myöhässä. Ei oo paha. Selitettävissä. Porto Boysin kyläbaari tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mut kyläbaaria tarjoillaan vasta hetken kuluttua, nimittäin nyt keskitytään hetken aikaa tän aamun biisibattleen. Mä nappasin vuodelta 2005 nigerialaistaustaisen Eddie Watankehiin, joka loi uransa Italiassa silloin 2000-luvun alkupuoliskolla. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja Eddie Watatarttis vastustajana.
2: Jaha. Tuo La Bomba niin tarkoittaa mun mielestä jollain kielellä putki ehkä, mutta siis semmonen biisi vastaa kuin Adelen Bombo. Ja bombo tarkoittaa taas swahiliksi pommi. Ja tiedän tämän, koska opiskelin swahilia, koska halusin joulusaarille käymään. No sinnekö meni, niin sen saatana kukaan mitään swahilia puhunut. Olisi voinut ottaa tietysti asioista selvää, mutta se kuitenkin siihen biisipätille.
0: Tuliko bombo-sanalle käyttöä swahilissa?
3: Huomenta. Tähän biisipätille. Eddie Watan. La Bombaa vastaan pistetään tietenkin. 666 bomba.
0: No niin.
4: Mitäs jos muuten laittaa semmoisen kuin 666 ja no Devil? Niin. Se voisi olla aika kova haastaja sille.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Selvitin senkin, että mitä toi La Bomba tarkoittaa. Ja sehän tarkoittaa siis pommia, mutta tavallaan niin kuin slangissa se meinaa coolia tai

0: Nelly Furtado, Man Eater, soi Hitmixillä. 12 minsaa yli 7 näyttää kello. Mennään ihan just taas biisivätlen pariin. Mulla on Edi Vatalla bomba siellä ja starttis vastustajan. Mutta koska tässä painellaan nyt perjantai-aamussa, niin pistetään tästä soimaan JVG:tä. Tää on of course viikonloppu. Äärimmäisen hyvää huomenta. Perjantai-aamu ja kello näyttäisi olevan... Nyt se on jo 13 minuuttia eli 7. Kauheat vauhtia se menee eteenpäin.
1: Suuta

0: Hyvää huomenta, jengi. Tässä on JVG:ltä viikonloppu ja mulla on Edi Vatan La Bomba tänään biisibattlessa. Jyri, mitä heittäisit sitä vastaan?
1: No hyvää huomenta, Jussi. Oikein hyvää posin perjantaita. Biisibattleen, niin mulla tuli mieleen, että pistetäisikö Bombaa vastaan La Bomba ja 666.
0: Joo. Okei, eli pommeja ja pommeja. 0401836576. Mitäs mieltä sä oot? Mikä tätä biisiä vastaa?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on.

0: Valmistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
3: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
15: Sattuman kauppa.
6: Hit

0: Get Up soi parasta aikaa Hitmiksellä. Kello on 24 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta jengi, Jussi Rinnanpää ja Hitmiksi aamu. Ja pitäisi saada selvitetty, että mikä biisi tulee mun tän aamu biisi battle kappaletta vastaan.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Rinnanpää. Hitmix.
0: La Bomba, Edi Vata, meikäläisellä tänään biisi battlessa. Tälle haetaan vastustajaa.
2: Huomenta Jussi, tuohon aamun biisi battleen mä ehdottaisin vastustajaksi Leila Koon Dynamite. Ja se voisi toimia aika hyvin tuota bombaa vastaan, niin. Mintäskö Leila Koon Dynamitella? Se on...
3: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
3: Se biisi battle vastustajaksi, Robin ja Pumka. Se olisi tämmönen niin paljon erilainen kuin mitään muita ehdotuksia, mutta tänä
0: Ai.
3: Semmoinen erilainen vaihtoehto. Moro.
0: No todellakin olisi erilainen vaihtoehto. Patrik.
4: No Jussi, Patrik vielä täällä. Biisi battleeri, niin hei, mitäs nyt kun on bombaa siellä ja bombaa täällä, niin mitäs tää... oliko se Mr. Bombay ja Taxi Driver in Calcutta, joku tämmönen biisi, niin... Laita se.
0: Yes, ai. Tuolla on yksi biisi noussut nyt ylitse muiden, ja tuossa viimeisimpänä Jyri ehdotti sitä.
5: No hyvää huomenta Jussi, oikein hyvää posiperjantaita. Biisi battleen, niin mulla tuli mieleen, että pistetäisikö bombaa vastaan La Bomba ja 666.
0: Niin, tai siis La Bombaa vastaan bomba, koska 666 biisi on bomba ja Edi Vatan biisi on La Bomba. Joo, ja molemmat tarkoittaa pommia. Tämmöstä meillä on tänään. Okei. No tehdäänkö niin, että. Mitäs me tehdään? Mun mielestä tässä ei ole oikein mitään muuta tehtävissä kuin pistää pommeja

0: joo. Ja La Bomba Edi Vatalta saa vastaansa 666 bomban. Elikkä, no perhana eihän se saanut edes kokonaan.
1: Itmixin aamun biisi
2: vasemmassa kulmauksessa.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Täällä aletaan laitteet pykii meikäläiselle, mutta välillä se on semmoista. Okei, meillä on Edivatan La Bomba vastaan 666 Bomba. Kumpaa haluat kuulla? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan.

0: nyt pitäis viimeistään äänestää oma lemppari jatkoon, nimittäin Loreenin Euphoria perään. Toinen näistä biiseistä soi kokonaisuudessaan. 0401836576.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä. Hitmix. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-Auto.fi.
9: Niin.
7: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
10: Wow!
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niinku siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
4: Joo, aivan.
13: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusi sille, että väärä suunta.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
20: Hitmixin aamu.
21: Ja Jussi Ridanpää.
22: Loreen, Euphoria, parikymmentä minuuttia vaille 8.

0: tai bomba soi. Tässä on tää la on ratkaiseva, että kumpi biisi lähtee nyt sitten soimaan. Anyways, äänestysaika päättyy NYT nyt.
1: Itmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Hei, pistetään sun nurkkaa, eli eri vada. Kyllä se on niin harvoin kuultu ja siitä tulee hyvä mieli, kun kuuntelee sitä, niin kyllä 666 jää tänään jalkoihin.
2: Huomenta. Tähän posiperjantaihin sopii mun mielestä paremmin 666, koska sillä lähtee kunnon tamppaus käyntiin ja perjantai lähtee liikkeelle.
3: Kyllähän tuo eri vata on semmoinen letkiä Lasse, että eihän sitä voi olla kerta kaikkiaan tykkäämättä, en edes keksinyt mitään sitä vastaan, niin ehdottomasti äänitän näin tuonne eri vatan puolelle. Niin.
4: Hyvää huomenta biisi Battleen. Kyllä näistä kahdesta bomba-vaihtoehdosta niin ehdottomasti ääni Six Sixille.
5: No, huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
6: Huomenta.
5: Aamun biisi Battlessa on kyllä kaksi kovaa lekaa. Ei siinä tykkää molemmista ihan törkeen paljon, mutta kyllä tänä perjantaina vie voiton Six.
7: Huomenta Jussi. Tähän biisi Battleen vielä sen verran, että nyt kun on äänestettävissä, niin laitetaan se La Bomba soimaan, kun se oli mun mielestä vähän parempi kuin se toinen. Ja se toinen kuuluu muutenkin aika usein retroradios, niin tänään Jussi ollaan siellä sun nurkkauksesta sun biisille ääni. Ja.
8: Sen verran kuulin sähinän keskeltä, että niin äänestys alkaa. Ja no jos sinne tuli joku 666 vastahan, niin pistetään sinne päin ääntä.
9: La Bomba vaiko La Bomba? Toi. Normaalisti olisin saanut kyllä 666, mutta ei nyt tähän perjantaihan voi jaksa tuommoista saatanan samanlaista ränkötystä. Mennään sillä ensimmäisellä pumpa-pumpalla.
6: No niin, La Bomba.
1: Asena pumpada, pumpada, pakanera, laita se.
6: Ai.
10: Joo, että jos se mennään sun kulmaan ja syy on se, että mä oon ollut Edi Vatan Taripo Westin ja Sunday Oliseihin kanssa Pariisissa viettävässä iltaa. Jotkut saattaa tietää, ketä nämä kaksi muuta on.
6: Mitäs tänne on muut tullut?
11: Huomenta. Liian hyvät biisit vastakkain, kele. Mut laitetaan ääni nyt vaikka sitten 666.
6: Joo. Johanna.
12: Huomenta. Kyllä tänä aamuna tanssahdellaan Edi Vatan La Bomban tahtiin täällä, eli ääni sinne.
6: Jaha.
13: Huomenta, kyllä se ääni menee 666.
6: Ollut tosi tasaista, mutta ei tää kuitenkaan niinku mistään yhdestä pisteestä jää kiinni. Toinen on ottanut pikkukäpin.
14: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
6: Nimittäin voittajana. Ei jumakauta. Hei, Edi Vata. La Bomba on tänä aamun biisi battlen voittaja. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kyllä. Jos haluat kuulla 666, niin sitä kannattaa toivoa tuonne duunipäivätoiveisiin, jota toteutellaan sitten kello 9-10. Mutta tämä tässä on Edi Vatan La Bomba ja päihitti itse asiassa kolmella pojolla tänään 666.

Tsemppaa, äärimmäisen hyvää huomenta jengi, tän aamun biisibattlen voittaja. Ja olisiko hetki aikaa keskustella Scooterista? Welcome for sale. Mä ajattelin, että perjantai kunniaksi jatketaan tätä raivottamista. Kyllä nyt perjantai Scooter kaivataan. Tässä on Back in the UK, loistavaa perjantaita!

0: Scooter Back into UK. Kello on 5 minuuttia vaille 8 perjantai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Ja hei, Japanissa on varauduttu ongelmaan, jota meillä muilla ei oikeastaan vielä ole, ja tämä kertoo tulevaisuudesta aika paljon. Olipas muuten kryptisesti sanottu. Mitä mä oikein edes tuossa sanoin? No joo, sitten selvitellään aivan hetken kuluttua päivän tärkeimmissä asioissa. Tuoreita uutisia muuten heti tuosta seuraavaksi, ja lupaan kertoa myös, että minkä tyyppistä säätä ennustettu tälle päivälle koko maahan.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
19: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtionvelka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoinnilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu tässä päivän aikana vähitellen aurinkoisemmaksi, paitsi idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös hieman vettä ja päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, eli niillä huudella, missä se aurinkokin vähän paistaa. Idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Kello on 8:03. Hitmixin perjantaiaamua kuuntelet. Jussi Ridanpää täällä ja Rihanna, Only Girl ja Solid Bassin Miro Miro. Noilista luostot heti seuraavaksi. Hei, tutkijat ovat löytäneet yllättävän syyn sille, miksi yksi hyvin pieni muutos aamupalassa saattaa tehdä tuosta aamupalasta ihan eri tavalla toimivan. Mikä tämä muutos on, mikä pitäisi tehdä? Kerron sen aivan hetken kuluttua.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Ja hei, tuossa tunnin päästä 9:00 toteutellaan duunipäiväbiisitoiveita. Niitä voit pistää tähän suuntaan ääniviestille jo tässä vaiheessa 0401836.

0: Jason Miro Miro soi parasta aikaa Hitmixillä. About vartin sisään tulossa muuten viihdeuutisia ja siellä puhutaan tänään sitten Halle Berrystä. Mutta ei puhuta Halle Berrystä ihan vielä, vaan nyt mielenkiintoisia tutkimuksia.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat ovat löytäneet mahdollisen uuden yhteyden kaulan imusuoniston ja aivojen toiminnan väliltä. Weill Cornell Medicinen tutkimuksessa

Tarkasteltiin yli 1000 syöpäpotilaan tietoja. Havaintojen mukaan kaulan imusolmukkeiden poistamisen jälkeen osalla potilaista ilmeni myöhemmin enemmän kognitiivisia ongelmia. No mitä sitten tapahtuu? No tietysti tehdään eläinkokeita.

0: antaa sitten täysin käsityksen tyhmästä ihmisestä. Ehkä siellä ei olekaan liian vähän tavaraa, vaan se roska ei vaan pääse pois sieltä. No Japanissa valmistaudutaan jo aikaan, jolloin humanoidirobotit tekevät töitä ihmisten puolesta. Teknologiayhtiö GMO on esitellyt liikkuvan huoltoyksikön hajonneille roboteille. Tämmöisessä pakettiautossa kulkee insinöörejä, työkaluja, varaosia ja jopa kokonainen vararobotti. Ja jos työpaikan robottia ei saada korjattua, tilalle jätetään toinen robotti. Ekaksi robotit korvaa ihmisen, koska ihmiset väsyy, sairastuu ja tarvitsee lomaa ja sitten robotti hajoaa ja paikalle lähetetään 4 ihmistä. Ja joku miettii jossain, että me taidettiin irtisanoa ihan väärä jengi. No Illinoisin yliopistossa on tutkittu hunajan lisäämistä probioottiseen jogurttiin. Ja tutkimuksissa hunaja auttoi suurempaa määrää hyödyllisiä bifidobakteereita selviytymään ruoansulatuksesta hengissä. Kaikkien terveysvaikutusten ei kuitenkaan havaittu samalla parantuvan. Eli siellä sun aamupalalla käydään joka päivä tämmöinen pieni selviytymistaistelu, jossa miljardeja bakteereja lähetetään suolistoon ja hunaja sitten parantaa niiden mahdollisuuksia päästä hengissä perille. Kaikkein oudontahan tässä on se, että niitä kutsutaan hyviksi bakteereiksi. Ne on hyviä tasan niin kauan, kun ne on siellä jogurtissa. Sä löydät saman jengen keittiön leikkuulaudalta, niin koko talo desifioidaan ja joutuu sairaalaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Älä kysy, että mistä on kyse. Tässä soi JS16 ja Stamping System ja tuli vaan akuutti tarve saada tää soimaan tähän perjantai-aamuun, koska tästä lähtee ihan hito hyvää energiaa tähän päivään.

JS16 ja Stamping System soi hitmiksellä. 16 minuuttia eli 8 näyttää kello. Paikallissää kertoo ihan justiinsa tasatarkkaan sen sää, mikä sun huudella tällä hetkellä. Ei tarvitse katsoa pistää nenää ulos ikkunasta tietääkseen, että mitä maailmalla tapahtuu.

0: tapahtuu sään suhteen. Alexian Beat of the Night olisi tulossa ihan justiinsa myös, ja aivan hetken kuluttua puhutaan Halle Berrystä, joka päässyt tänään viihdeuutisiin aika negatiivisessa valossa.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
2: Muista vastata puheluun oikein.
3: Hitmix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
13: Hei

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä. Hitmix.

Näin Beat of the Night soi Hitmixin aamussa 26 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Loistavaa perjantaita. Mulla on muuten tulossa niin päräyttävä kappale tosta seuraavaksi, että huh heijaa. Mutta siis aika monen märkä päiväuni ja mitä muuta. Halle Berry on joutunut vakavien syytösten keskelle ja siellä vastapuolella on nyt hänen oma ex-miehensä. Se, että mistä tässä on oikein kyse, selvitellään sitä aivan hetken kuluttua. Mutta tiedätkö, mikä on maailmassa aivan hemmetin siistiä? Fiilistely. Ja joskus pitää antaa silleen niin kuin oma hetki jutuille. Ja tällä niin kuin radiossa aika monta kertaa niin mennään ihan hirveätä vauhtia eteenpäin.

mutta tällä kertaa musiikki lähtee kuulkaas hiljaisuudesta. Tässä seuraavassa kappaleessa tässä on niin upea intro ja toi niin harvoin soitetaan kokonaisuudessaan, että nyt toi biisi kuunnellaan alusta loppuun. Ei Jeesus, mulla tulee niin kylmät väret hyvällä tavalla. Don Funk MC's Freestyler.

0: Ei hemmetti, mikä kappale. Mietin nyt. Freestyler Bonfunk MCs.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Näyttelijä Halle Berryä syytetään 12-vuotiaana poikansa pahoinpitelystä. Näyttelijän ex-puoliso Oliver Martinez väittää Halle Berryn tarttuneen poikaa kaulasta ja kuristaneen tätä. Oliver Martinez haki tapauksen jälkeen lähestymiskieltoja ja vaatii nyt poikansa yksinhuoltajuutta. Halle Berrylle määrättiin väliaikainen lähestymiskielto ja hänen tapaamisiaan poikansa kanssa on rajoitettu. Berry kiistää syytökset. Hänen asianajansa kutsuu väitteitä täysin perusteettomiksi ja tahallisesti harhaan johtaviksi. Ex-pariskunta on kiistellyt poikansa huoltajuudesta jo vuosia. Vielä vuonna 2024 Halle Berry itse haki yksinhuoltajuutta ja nyt samaa vaatii Martinez.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Erota saa ja riidelläkin saa, mutta siinä kohtaa, kun lapsesta tehdään ase eksää vastaan, niin sanoisin, että kukaan ei enää voita, kaikkein vähiten se lapsi. Kuulostaa todella mälsältä keissiltä. Kello on 27 minuuttia vaille 9 ja Hitmixin aamussa Dua Lipa.

0: Dua Lipa, Houdini soi parasta aikaa hitmiksi aamussa. 24 minuuttia vaille 9 on kello ja duunipäivä toiveet jo tässä vaiheessa 0401 8365 76 WhatsApp-numeroon. Eli ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. Ja ääniviestiä voit laittaa myös, koska mua kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että mikä asia on sulla muuttunut iän myötä oudosti tärkeäksi. Ja tää tuntuu kyllä niin kuin, mä en tiedä, että onko tää niin kuin ihan liikaa vaadittu. Saattaa myös tuntua oudosti, että tähän ei välttämättä pysty samaistumaan, jos ei asu kaupungissa, mutta siis oma parkkihallipaikka. Se on niin kuin Helsingin keskustassa asuvana, niin se on kyllä semmoinen, että mä en tiedä, että no sanotaan näin, että mä arvostan sitä niin kuin hyvin, hyvin paljon, se on mulle tärkeä asia. Ja toinen on kans niin hyvä tyyny. Kuinka keski-ikäiseltä voi jutut kuulostaa, mutta mikä asia on sulle muuttunut iän myötä jotenkin niin kuin oudon tärkeäksi? Onko se niin kuin terävät veitset vai se, että vatsa toimii? Pistä ääniviestiä 0401 8365 76.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo, minkälaisia?
13: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule muu ilon.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Pase.
21: Niin.
20: Arvaa mitä?
21: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
20: Mistä teesit?
21: Koska mä oon ammattilainen.
22: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
23: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niin.

0: Siivellä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmixin aamu.

0: Blue Coveragen Moonlight Shadow soi Hitmixillä varttia vaille 8 on kello. By the way, me osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja käy siellä tunnustamassa rakkautta Hitmixille. Jätä yhteystiedot ja jos me soitellaan sulle päin, niin vastaa puhelimeen minä rakastan Hitmixiä. Ja voi olla, että sä voitat 1000 euroa, pääset nimittäin tuohon tonnin arvontaan mukaan. Äsken kyselin, että onko jotain sellaista asiaa, minkä oot huomannut, että se on iän myötä tullut sulle jotenkin tosi tärkeäksi. Tyyliin vaikka toimiva vatsa tai paistinpannu.
1: Että itsekin sanoa tämä, mutta tosiaan, mitä vanhemmaksi on tullut, niin sen tärkeämmäksi on tullut, että on todella hyvä paistinpannu.
0: Joo!
1: Ja meillä taitaa olla 4-5 eri paistinpannu, toinen toistaiseksi parempi. Ja aina kun menee kauppaan, niin kattelee siellä paistinpannu, että vitsi, toi olisi kova. Mutta se, että mä en kestä yhtään, jos on huono paistinpannu. Ja toi, kyllä ne aika nopeasti lähtee kiertoon, ja rupeaa näyttää, että ei tyydytä vaatimuksia, mutta tämmöistä. Kyllä se vanhenemisen voi hoitaa tälläkin tavalla.
0: Näköjään.
2: No iän myötä kyllä, no tietenkin kyllä joo, tyyny ja sänky, niin kyllä ne joutaa olla kyllä hyvät, että niin ei aivan sitten rampana nouse aamulla, mutta niin kuin aivan ehdoton ykkösjuttu on ollut ruuantekovälineet.
0: Joo.
2: Että tossakin viime jouluna niin emältä hommas mulle uusia paistinpannuja ja juttuja, niin kyllä ne, että kyllä ruuantekovälineet, niin kyllä ne pitää olla kunnossa, että on kiva köksätä ja kokata, niin sit homma hoituu.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Eva Maxin My Head and My Heart. Now

0: Eva Maxin My Head and My Heart soi Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Ja mä lähdin soittamaan Hitmixin kuuntelijalle. Sä voit käydä jättämässä sun yhteystiedot ja osallistumalla tunnusta se kilpailuun supla.fi kautta Hitmix. Ja tota kautta sitten, kun jätät sinne yhteystiedot ja tunnustat rakkautta Hitmixille, niin voi olla, että me soitellaan sulle päin ja sit pitäisi vastata ensimmäisenä puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä, niin päästet tonnin arvontaan. Mitä vastataan? Vastataanko?
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Jee! Yeah! Hei! Mahtavaa!
1: Oh my god!
0: Hei, kuinka monelle sä oot vastannut noin?
1: Ihan kuule ensimmäinen, ihan ensimmäinen kerta, että mulle tuli viime viikolla joku puhelu ja mä en uskaltanut siihen vastata, niin tää nyt meni, olen töissä, mutta näin nyt mentiin.
0: Mahtavaa! Se tarkoittaa sitä, että sä oot 1000 euron arvonnassa.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Eli me osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix ja tunnusta se kilpailu ja osallistu siellä tonnin arvontaan. Tai siis sitä kautta pääset tonnin arvontaan, että osaat vastata puhelimeen. Minä rakastan Hitmixia.

0: Duon Play It Alive soi Hitmixin aamussa äärimmäisen hyvää huomenta. Tossa kyselin, että mikä on semmonen asia, josta on tullut iän myötä jotenkin oudon tärkeetä.
1: Vanhemmiten sitä rupeaa arvostaa arkisia asioita, niin niistä tulee niinku samalla tärkeitä.
0: Joo.
1: Esimerkiksi vaikka hiljaisuus, hyvät ruoantekovälineet, terveys, hyvä löylykauha ja kiulu. Ja pankkitili Neitsyt Saarilla, ne nyt aina.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Oma ravihevonen ja mitä näitä nyt oli. Tässä Global DJs pistänyt Prodigya uuteen uskoon. Perjantaiaamun No Good.

0: It is no good, Prodigya, vähän väännetty uuteen asetelmaan. Kello on 9:04 ja duunipäivätoiveita toteutellaan 9-10. Ennen sitä kuitenkin uutiset ja sää.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.

0: Tiilikainen komissa. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
4: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viime viikolla New Yorkissa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan presidentin kansliasta. Stubb ja Lavrov kävivät lyhyen keskustelun, kun Stubb oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon. Keskustelusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Tänä aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu päivällä etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Ja idässä ja pohjoisessa pilvisyys on sitten edelleen runsasta. Ja maan pohjoisosassa sataa myös vettä. Etelä- ja lännen välinen tuuli on heikkoa. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa kybästä 15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
7: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
10: Hitmix. 3 minuuttia lyysi näyttää Hitmixin perjantai-aamussa kello. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Duunipäivätoiveita toteutellaan kello 10 saakka. WhatsAppiin viestiä, ääniviestiä 0401 8365 76.
11: Hitmixin aamu. Hitmix.
10: Etpäs arvannutkaan, että tulen täältä ja lyön Wildchildin Renegade-mästeriä kehiin.

0: meillä meininkiä. Tässä on Wild Childin Renegade Master. Ja hei, supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy tunnusta se skaba, käy osallistumassa siihen. Jätät sun ill behavior, jätät sun yhteystiedot, niin voi olla, että me lähdetään sit soittamaan sulle. Ja jos vastaat puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä, niin sä pääset 1000 euron arvontaan. Elikkä supla.fi kautta Hitmix, eikö tää kaveri nyt meinaa vastata ollenkaan? Perhana. Vastaa nyt. No.
1: Marjas.
0: No se on Jussi Ridanpää Hitmixin aamusta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ai vitsi, kun olisit vastannut minä rakasta Hitmixiä, niin olisit päässyt 1000 arvontaa.
1: Ei saa. No ei voi mitään.
0: Ei voi mitään, hei. Jäädyttömän hyvää huomenta joka tapauksessa.
1: Joo.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Loistavaa.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No näin.
5: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
4: Mä rakastan Hitmixiä.
5: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
6: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Tässä on Mike Pause.

0: Aivan sairaan hyvää huomenta. Kuuntelet perjantai-aamossa Hitmixiä kello 11 minuuttia eli 9. Se, että mitä seuraavaksi soi, ei hajuukaan, mitä sieltä tulossa. Nimittäin sinä vastaat duunipäivän biisitoiveista.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No juurikin näin. Minkäs tyyppistä toivetta meillä olisi siellä nyt sitten tällä kertaa?
2: Huomenta. Saisiko sulta duunipäivän biisitoiveisiin sen Junior Seniorin Move Your Feet?
0: Ai vitsi, mikä biisitoive!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Tässä on Junior Senior Move Your Feet. Erinomaista huomenta Hitmixin perjantai-aamusta. Jussi Ridanpää täällä. Ja duunipäivätoiveet 0401-8366-76. Mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta aivan hetken kuluttua ja tulossa Aikonia.
1: All you need is love.
2: Ja rakkauttasi supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa!

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?

0: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
0: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiinys sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Mixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, perjantai, upea päivä tulossa. Se on State of Mind. Tässä on Akon ja Beautiful Day ja kello on 20 minuuttia yli 9. Sä kuuntelet Hitmixin aamua.

0: No niin, Beautiful Day soi parasta aikaa Hitmixillä. Mitäs tänne on Sven laittanut?
1: Mä en pakista joku muu T-Painin kappale sitten.
0: T-Painin biisi.
1: Sopii.
0: No pitää pistää. Pistetään T-Painia soimaan heti päivän törkeimpien jälkeen.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat ovat löytäneet mahdollisen uuden yhteyden kaulan imusuoniston ja aivojen toiminnan väliltä. Will Cornell Medicinen tutkimuksessa tarkasteltiin yli 1000 syöpäpotilaan tietoja. Havaintojen mukaan kaulan imusolmukkeiden poistamisen jälkeen osalla potilaista ilmeni myöhemmin enemmän kognitiivisia ongelmia. No mitä sitten tapahtuu? No tietysti tehdään eläinkokeita. No sieltä saatiin sitten viitteitä siitä, että kaulan imusuonisto osallistuisi aivojen kuona-aineiden poistamiseen. Eli ikään kuin aivot saattavat tarvita tämmöisen viemäröinnin, vähän siinä missä kerrostalokin. Aivoissa syntyy jätettä, joka pitää saada ulos. Tähän muuttaa sitten täysin käsityksen tyhmästä ihmisestä. Ehkä siellä ei olekaan liian vähän tavaraa, vaan se roska ei vaan pääse pois sieltä. No Japanissa valmistaudutaan jo aikaan, jolloin humanoidirobotit tekevät töitä ihmisten puolesta. Teknologiayhtiö GMO on esitellyt liikkuvan huoltoyksikön hajonneille roboteille. Tämmöisessä pakettiautossa kulkee insinöörejä, työkaluja, varaosia ja jopa kokonainen vararobotti. Ja jos työpaikan robottia ei saada korjattua, tilalle jätetään toinen robotti. Ekaksi robotit korvaa ihmisen, koska ihmiset väsyy, sairastuu ja tarvitsee lomaa ja sitten robotti hajoaa ja paikalle lähetetään 4 ihmistä. Ja joku miettii jossain, että me taidettiin irtisanoa ihan väärä jengi. No Illinoisin yliopistossa on tutkittu hunajan lisäämistä probioottiseen jogurttiin. Ja tutkimuksissa hunaja auttoi suurempaa määrää hyödyllisiä bifidobakteereita selviytymään ruoansulatuksesta hengissä. Kaikkien terveysvaikutusten ei kuitenkaan havaittu samalla parantuvan. Eli siellä sun aamupalalla käydään joka päivä tämmönen pieni selviytymistaistelu, jossa miljardeja bakteereja lähetetään suolistoon ja hunaja sitten parantaa niiden mahdollisuuksia päästä hengissä perille. Kaikkein oudontahan tässä on se, että niitä kutsutaan hyviksi bakteereiksi. Ne on hyviä tasan niin kauan, kun ne on siellä jogurtissa. Sä löydät saman jengen keittiön leikkuulaudalta, niin koko talo desifioidaan ja joutuu sairaalaan. Hei, mikä All Stars-ketju? Tässä on siis Lily Allen, Wiz Khalifa ja T-Pain. 5 o'clock. Ja nää sanat, nää on huimat. Sä oot pukeutunut pelkkään mun chainiin. Näin se menee. 25 minuuttia eli 9. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Mä oon Jussi Ridanpää. Hyvää huomenta.

0: Wiz Khalifa, T-Pain ja Lily Allen. Päivä on klaksoi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Puoli kymmenen näyttää kello. Puoli tuntia vuoroliinassa hyppää silloin puikkoihin. Eli kello 10 eteenpäin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Pistetään vähän vauhtia tähän perjantai-aamuun. Tässä on Usherin ja Pitbullin DJ Skadas Fallen.

0: Jay Scott has fallen in love. Usher ja Pitbull, herra mun vereni. Muistan kyllä elävästi illat jossain tyyliin Onnelassa, kun tää on pauhannut.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Näin simppeliä se on.
2: Tänään duunipäivä toiveena olisi toi Pandora ja Akraksen, kun se oli, niin tämä Trust Me 25 versio. Se olisi kova tähän päivään.
0: Hetkinen. Onkohan se, tarkoitatkohan sä tätä?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: En tiedä. Toivottavasti meni oikein, mutta tää on ainakin ihan huima.
3: It's time to define this silly situation. You and I, together in relation. Why? Won't you let me know which of the ways that

0: Huhhuh, hei ja Pandoran Trust Me, tämä uudempi versio. Alman Karma olisi tulossa 0401836576. Se on WhatsApp-numero Hitmixin aamuun. Ei mitään muuta kuin tähän suuntaan koolia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juu.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
14: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Säästä kuin mestari.
16: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
15: Tools, Tools tekee mestarin.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
19: Sattuman kauppa.
20: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
21: Wow. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hit.

0: Karma soi Hitmixillä varttiin vaille kybä. Ja hei, duunipäivätoiveita, niitähän tässä toteutellaan. 0401836576 on WhatsApp-numero ja Joonaskin toteuttelee noita sit Hitmixin keskipäivässä.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Henkka, hyvää huomenta.
2: Saisko Jussi työpaikkatoiveisiin Enigman Return to Innocence?
0: Okei. Huhheja, mikä biisi toive? Silleen niin kuin huhhuh.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: Ei vitsi, miten upea biisi toive. Tässä pitää oikein niin kuin hiljentyä tää äärelle.

0: Rytmiksen perjantai-aamuun Return to Innocence Enigma. Kello on siis 10 minuuttia vaille. Kybä päästetään Joonas Vuorella vauhtiin aivan hetken kuluttua. Jussi Ridanpää siis täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta ja hitto vie, mikä viikko tässä on ollut. Ollut kyllä niin kuin aivan mahtavia aamuohjelmia jengen kanssa, kun täällä tuntuu olevan niin kuin tiukkoja vaarallisia tilanteita. Anyways, mä kyselin tuossa aiemmin, että ootko sä huomannut, että joku tietty asia olisi muuttunut sulle jotenkin niin kuin hyvin tärkeäksi vanhemmiten?
1: Moro Jussi, sä tuossa kyselit, että mikä on semmoinen asia, joka on tällä iän myötä muodostunut todella tärkeäksi, niin se on oma aika ja rauha. Nuorempana aina oli menossa johonkin. Mulla oli jo viikonloppusuunnitelma valmiina, jos se edellisen viikolla, niin viimeistään tiistaina.
0: Yep.
1: Nyt mun viikonloppusuunnitelma on se, että mä oon tänään käydä töitten jälkeen ostaa itselleni vähän limppari, vähän karkkiin ja myllyttää omassa rauhassa Valheimiin koko viikonloppu.
0: mä saan todella vahvasti kiinni.
2: Ihan myötä tärkeitä asioita.
0: No mitäs Johanna?
2: Ensinnäkin kengät. Niiden pitää olla erittäin mukavat, istuvat ja etenkin kantapää vaimennetut.
0: Joo.
2: Ihan millä tahansa ei enää oikein voi tuo kulkea. Sitten hyvät yöunet tietysti. Ne on niin kuin aika kaiken A ja O. Sitten kehonhuolto. Sitä on vaan siis niin kuin oikeastaan niin kuin todella pakkokin tehdä. Toki pidänkin siitä, mutta ei tosta sängystä ylös pääse, jos et saa illalla rullailu sun selkää.
3: Moikka Jussi. Tämmöisiä juttuja, mitä on niin kuin oppinut arvostaa oikeasti siinä kohtaa, kun on tullut ikää, niin se, että autossa on automaattivaihteet,
0: ja
3: hyvät työkalut,
0: ja
3: hyvät ruoanlaittovälineet ja se, että saa nukkua yöllä.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Tähän on aivan sairaan hyvä päättää. Hauskaa viikonloppua, moi!
4: Päivän

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona

0: treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen hitaasta edistymisestä lukuvuonna 2025-2026. Selvityspyyntö koskee sekä toisen asteen opiskelijoita että korkeakouluopiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän tammikuun alusta alkaen.
14: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Maan etelä- ja keskiosassa poutaa. Nyt aamulla, samoin kuin sitten huomisaamuna, enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä. Illalla osittain myös idässä. Päiväyli lämpötila 12-18. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä ja paikoin tihkusadetta, mahdollisesti aamusumua. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun länsiosassa. Huomisaamuna sadealue saapuu sitten Luoteis-Lappiin ja päiväyli lämpötila 8-14.
14: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Tolla se lähtee. Brass ja Kedon Superstar käynnistää keskipäivä tänään. Kello on 3:10. Vuorela Joonas täällä. Erittäin hyvää perjantaita. Muista laittaa mulle 5 toiveita nyt perjantain kunniaksi. Mä tykkään siitä, että niitä on muutamia tullut jo tässä niin kuin ensimmäisten minuuttien aikana. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita mulle tulee, mikä biisi sopisi sun perjantaihin, niin voi hyvinkin olla, että mä soitan se. Ja mielellään, hei, jos saan pyytää, niin hyviä biisitoiveita. Eivä Maxiakin tulossa kohta. Kings and Queens.

0: minkälainen henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

0: Ava Max ja Kings and Queens. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat tulossa ihan kohta. Tosiaan perjantai keskipäivässä ollaan ihan yhtäkkiä. Muista laittaa mulle siis biisi toiveita WhatsAppiin 0401836576. Ja samalla voit kertoa, että miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä. Tää on yksi mun lempiaiheista aina tälleen perjantaisin. Mä oon nyt ottanut tän tavaksi, että mä tykkään kysellä tätä. Laita mulle viestiä, kerro mulle, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Ja hei, ääniviestit on aina tervetulleita. Jos oot vaikka autoratissa, etkä pysty näpyttelemään, niin ihan hyvin voit laittaa ääniviesti. Niitä kuuntelen mielelläni. Hyvät naiset ja herrat ja kaikki muut siltä väliltä. Nyt on se viikonloppu, kun koirakuume on saavuttanut kliimaksinsa ja me menemme nyt sunnuntaina sitten meidän perheen kanssa katsomaan koiran pentuja. Sen takia tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä oon nyt sanonut vaimolle, että me mennään sinne rauhaksiin, me ei lähetä keulimaan, me ei tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä ja ennen kaikkea mä yritän tässä rauhoitella itseäni, mutta Shiba Inun pentuja mennään siis katsomaan.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja jos luulet, että tähän viikonloppuun ei kuulu yhtään lasten harrastuksia, niin oot väärässä. Niitä kuuluu ihan järjetön määrä, kyllä. Totta kai munaravia mennään paikasta A paikkaan B, mutta saadaan myös tämmönen pieni koiranpentuvisiitti mahdutettua viikonloppuun. Niin sen takia tästä viikonlopusta tulee hyvä. Miksi sun viikonlopusta tulee hyvä? Pistä viesti. Tää on Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat, ensimmäinen biisitoive soi ihan kohta. Far on there is a story jälkeen. Joonas Vuorella täällä, moi. Mä tossa kysyin äsken, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Näitä viestejä saa mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576. Bass Boat, eli Bass Boat, huomenna. Siksi hyvä viikonloppu, laittoi Iida viestiä. Toi ei ole mulle tuttu konsepti laisinkaan, mutta kuulostaa siltä, että kuulosuojaimet on hyvä ainakin olla mukana. Mä tossa äsken kerroin, että me mennään tänä viikonloppuna katsomaan koiranpentua sille ihan rauhakseen, ei mitään paineita, pidetään pää kylmänä, niin Marianne laitto.
1: Joopa joo, Joonas. Mulla on niitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Teillä on sitten viikonlopun jälkeen koiranpentu aivan varmasti varauksessa.
0: Älä maalaile piruja seinille. Hei, Faroata kohta siihen perään biisitoiveen ja näitä viikonloppun viestejä luetaan vielä ennen kello 11.
2: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
18: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
19: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
17: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
20: K-auto, miten voin auttaa?
21: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
20: Ai tulevaisuudesta?
21: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
20: Meinaat merkkejä talvesta.
21: Mitä?
20: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
21: Talvi.
20: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
21: Mitä?
20: K-auto.fi.
21: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
3: Sattuman kauppa.
4: Hit Mix.
5: Soittaa tänne.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 seconds.

0: There is a star, NSYNCin It's Gonna Be Me. Tulossa ihan kohta perjantai-keskipäivään. Snoop Dogg ja David Guettan erittäin kova Sweat siihen perään. Kello on 10.23. Vielä ennen näitä toteutetaan tämän perjantain ensimmäinen biisitoive. Muista laittaa niitä mulle WhatsAppiin mielellä ääniviestillä 0401836576. Vuorella Joonas täällä.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Huomenta. Saisko perjantai biisitoiveena niin tuon Final Countdownin? Kiitoksia.
0: Pikkusen lipsahtaa kasarin puolelle, mutta ihan tälleen niin kuin perjantain kunniaksi, koska biisi on niin pirun kova, niin kyllä me tää hyväksytään. Europea siis tähän The Final Countdown, NSYNCin It's Gonna Be Me heti perään. Ja kolmanneksi vielä sitten Snoop Dogg ja David Guettan Sweat, niin ei tää nyt ihan hirveä huonosti mene tää perjantai meillä.

0: Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat. Viikonloppua tässä parhaillaan käynnistellään ja fiilistellään ennen kaikkea. Joonas Vuorela täällä ja kerro mulle WhatsAppiin 0401836576, että miksi tästä viikonlopusta tulee sun päätelmän mukaan hyvä? Eli mitä hienoa tapahtuu tänä viikonloppuna? Laita viestejä, käydään noita ihan kohta läpi Mango Neurodancerin jälkeen.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
16: järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta.

0: Uskomaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
2: Wow.
3: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mango ja Eurodancer, Lady Gaga soi kohta. Alejandro, perjantai keskipäivässä. Vuorolla Joonas tässä kyselee taas jälleen kerran, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Näitä viestejä saa mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576 Rehabin All Around the World tulossa ihan kohta. Ja Eiffel 65 vielä ennen kello 11. Mähän tuossa paljastin, että mun omasta viikonlopusta tulee hyvä. No, totta kai saadaan ravata lasten harrastuksissa jälleen kerran, mutta mennään myös katsomaan koiranpentuja. Sieltä ei varmaan tartu yhtään koiranpentuvarausta mukaan. Mulle laittoi viestiä eräs kuulija, joka kirjoittaa täällä, että nyt täytyy kyllä todeta, että ihan tavallinen kulunut viikko ja viikonloppu tuntuu todella hyvälle. Olimme viime viikon Roodoksella ja oli kyllä kamalin viikko pitkään aikaan. Jutut mahataudeusta, niin totta. Meidän isosta porukasta vain yksi selvisi ilman mahatautia. En voi suositella matkustamista Roodokselle. Ei ole vain median keksimä juttu. Meidän matka kyllä epäonnistui ja siksi ihan tavallinen arki tuntuu hyvälle. Ne voi harmin paikka, kun tonne kuitenkin laittaa jonkun verran rahaa vielä likoon. Niin harmi, että se meni tolleen, mutta otahan ilo irti sitten ihan tavallisesta viikonlopusta. Sami laittoi viestiä, että tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska mulla ei ole mitään muuta tiedossa kuin pari juoksutreeniä ja Valheimin myllyttämistä.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja jos nyt rupesit miettimään, että kuka on Valheim, kuka saa turpaa, niin Valheim on siis tietokonepeli. Erittäin hyvä sellainen. Sami, nauti.

0: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: edelleen saa laittaa viestejä tulemaan, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Koska jokaisesta viikonlopusta pitäisi ainakin tulla hyvä. Sitähän me odotellaan tässä koko viikko. Niin parempi olisi suorittaa. Hei, Rehabin All Around the World soi tässä. Eiffel 65 ja seuraavaksi klassikko Blue Dabba Dee ja Mohombin Bumpy Ride myös vielä. Ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. 11 jälkeen ruvetaan pikkuhiljaa ratkaisemaan myös Faija Vitsi Battlea, joka käydään mun ja Jussi Ridanpään välillä aina perjantaisin. Tää löytyy muuten videon muodossa Hitmix Suomi Instagramista. Käy ihmeessä kahtomassa, hei, ja siellä voi kommenttikentässä käydä nyt jo äänestää, että kumman vitsit toimi tänään paremmin. Totta kai kuulet ne vitsit myös tässä 11 jälkeen.
1: Hitmixin keskipäivä.

0: Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kotiin on epäilysti tunkeuduttu. Tästä varmasti haluat kuulla lisätietoa ja kuuletkinhan kohta kello 11 uutisissa säätiedot tulossa perään, mutta niin kuin lupasin, niin Mohammin Bumpy Ride, se soi vielä ennen kello 11 uutisia. Tää oli A465 ja Blue Dabba D vuorolla Joonas täällä. Hyvää viikonloppustarttia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäreihin.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan päälle. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä ja paikoin tihkusadetta, mahdollisesti aamusumua. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun länsiosassa. Huomisaamuna sadealue saapuu Luoteis-Lappiin. Päivän yli lämpötila 8-14. Maan etelä- ja keskiosassa niin pouta. Nyt aamulla, samoin kuin huomisaamuna, enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä ja päivän yli lämpötila 12-18.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuolto.

0: palvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Terve vaan kuuleja. Hei, kohta käynnistellään Faija Vitsi Battlea. Vielä ennen kello 12 ratkaistaan Faija Vitsi Battlen voittaja. Se on siis mun ja Jussi Ridanpään välillä näin perjantaisin. Kuulet noin läpät tässä ihan kohta. Muista laittaa hei biisi toiveita mulle WhatsAppiin. 0401836576. Onhan nyt sentään perjantai. E-Type Back in the Loop. Ihan kohta Tante Weekend ja Blinding Lights.

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettaja mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Back in the Loop, E-Typeilta, Cage Ryan ja seuraavaksi Ella. Ella La. Kello on 10 minuuttia eli 11. Vuorolla Joonas tässä, moi. Hei, nyt ruvetaan käymään läpi kuule Faijavitsi Battlea. Tää on aina perjantaisin mun ja Jussi Ridanpään välillä käytävä taisto. Mitellään siis vitseillä. Tää löytyy Hitmix Suomi Instagramista, voit käydä sieltä katsomassa. Ihan videon muodossa kannattaa ehdottomasti. Löytyy meidän TikTokista ja löytyy meidän Facebookista totta kai myös. Siellä voit käydä myös äänestämässä, että kumman vitsit sitten toimii paremmin. Meillä on tuolla Instagramissa kommenttikentässä ihan semmonen niin kuin äänestysmahdollisuus. Yhtä lailla voit laittaa mulle viestiä myös WhatsAppiin, että mitä mieltä vitseistä, jotka kuulosti tällä kertaa tältä.
1: Hitmixin Faijavitsi Battle.
0: Kuka on hierojan hankalin asiakas?
2: No?
0: Suvi Teräsniska.
2: Aivan, se on hankala hiero. Niskaterästä. Tiedätkö, mitä Batman kutsuu perhekuvakseen?
0: Batman kutsuu perhekuvakseen? En tiedä.
2: Selfietä.
0: Niin kuin sillä ei ole perhettä. Aivan. On tumma. Tiedätkö, mikä on Suomen paras dööneri?
2: No?
0: Jörn dööneri.
2: Lukeminen kannattaa. Tiedätkö, mitä lehmä sanoo nahkatuolille?
0: No?
2: Äiti.
0: On tummalla tuulella tänään, kaveri. Täytyy myöntää.
1: Hitmixin Faijavitsi Battle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitseja sieltä.
0: Nyt vaan hei äänestämään Hitmix Suomi Instagramiin viestejä, otetaan vastaan myös WhatsAppiin 0401836576. Kumman läpät toimii sun mielestä paremmin, vielä ennen kello 12 ratkaistaan sitten voittaa, joten mielipiteitä tulemaan.

0: Cage Ryan ja Hitmixillä. Tuossa kuultiin äsken tämän perjantaina Fajavic, Battle mun ja Jussi Ridanpään osalta ja viestejä. Otetaan vastaan WhatsAppiin 0401836576, että kumman vitsit toimii paremmin. Jos missasit, niin ei hätää. Voit käydä myös Hitmix Suomi Instagramissa, sieltä löytyy toi videon muodossa meidän Facebookista ja TikTokista myös. Ja Instagramista itse asiassa nimenomaan löytyy myös tämmönen niinku äänestysmahdollisuus, niin voit siellä käydä kertoa, että kumpi voitti, minä vai Jussi. Tää ratkaistaan vielä ennen kello 12. Britney Spearsia tulossahan kohta You Drive Me Crazy ja muistutellaan sen jälkeen meidän Minä rakastan Hitmixia kilpailusta, josta voit voittaa tonnin.
1: Minä rakastan Hitmixia. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
16: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
24: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
25: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
26: Tervetuloa stand-up-klubille!
27: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.

0: se seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Hitmixin aamu.
3: Mut nyt niitä törkeimpiä korjan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niinku nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että...
2: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: Britney Spears ja You Drive Me Crazy, Tuve Luuta luvassa To Die For. Koralle ja heti perään Univiidakkoa, näiden perään sitten toteutetaan yksi biisi toive. Kello 11.23, Joonas Vuorella täällä. Ja tänään, myös tänään, keskipäivässä, jollain soi puhelin. Jollain sellaisella, joka on käynyt osallistumassa Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun. Tää löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmiksiä. Kun sä käyt siellä osallistumassa ja kertomassa, että miksi sinä rakastat hitmiksiä, niin me saatetaan soittaa sulle tai soitetaan sulle jossain vaiheessa. Sun pitäisi vastata puhelimeen näillä sanoilla.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Silloin se on oikea vastaus ja näin saat mukana sitten 1000 € arvonnassa, mutta jos sä vastaat jotain muuta, niin se on valitettavasti väärin ja tämä mahdollisuus menee sulla sivusuun. Eli yksinkertainen homma. Me osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Eti sieltä Minä rakastan hitmiksiä -kilpailu. Löytyy, kun selaat sivua vähän alaspäin ja käy siellä.

0: vannomassa rakkauttasi Hitmixiä kohtaan ja sen jälkeen odottele puhelinsoittoa ja muista vastata sanoilla minä rakastan Hitmixiä.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja tosiaan jossain vaiheessa vielä tässä keskipäivän aikana mä soitan jollekin. Eli jossain vaiheessa jollekin, joka on käynyt osallistumassa minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Kannattaa vastata kolmella taikasanalla sitten. Jos se oot sinä.

0: Koralle ja Univiidakko, kello näyttää 11:30. Vuorella Joonas täällä, ihan kohta soi Jennifer Lopezin On The Floor, mutta sitä ennen, hei. Toteutetaan Marin biisitoive. Mä tossa aikaisemmin kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, niin Mari laittoi mulle viestiä, että oi, tää viikonloppu on vaan niin paras, koska näen mun ihan maailman parasta ystävää, jota en ole nähnyt moneen kuukauteen, koska asumme eri paikkakunnalla. Valitettavasti pääsee parantamaan maailmaan, paistelee makkaraa ja nauramaan, ja sit hän tuikkas ääniviesti vielä kylkeen.
1: Ja hei, saako biisitoivetta kuule tänne auton rattiin, niin DJ Popon Everybody. Kiitos.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Mari Toivo, DJ Bob on everybody ja tähän perjantai keskipäivää. Sehän soppi, hei. Laita mulle biisi toiveita WhatsAppiin 0401836576. J-Louta kohta, on the floor. Sen jälkeen sitten ratkaistaan tämän päivän osalta mun ja Jussi Ridanpään Faija Vitsi Battle. Kuullaan noi vitsit ihan kohta tässä vielä kertaalleen, mutta jos haluat käydä äänestämässä, että kumman vitsi toimii paremmin, niin Hitmix Suomi Instagramistahan toi Faija Vitsi Battle löytyy jälleen kerran videon muodossa, niin sielläkin voit käydä.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Moikka! Mitäs menee?
17: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
16: No kerro kaikki.
17: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
16: Muistitko syödä kumminkin?
17: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
16: No hyvä.
17: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
16: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
17: Silläpä sillä.
16: Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
23: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
24: Sebamin, raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
25: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
23: Sikahalvat sikapäivät

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Hit Mix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hit Mix.
9: Say low. Ja tu sä, noin

Jennifer Lopez ja On The Floor kello varttia vaille 12. Daisyä kohta Superhero ja Günther ja Sunshine Girlsin Ding Dong Song sitä ennen Joonas Vuorella täällä. Hei, nyt ratkaistaan Faija Vitsi Battle. Tää käydään perjantaisin mun ja Hitmiksi aamun Jussi Ridanpää välillä. Jos et kuulu noita tämänkertaisia vitsejä, niin tässä vielä kertaalle.

0: Faijavitsi Battle.
1: Kuka on hierojan hankalin asiakas?
2: No?
3: Suvi Teräsniska.
2: Aivan, se on hankala hiero. Niska terästä. Tiedätkö, mitä Batman kutsuu perhekuvakseen?
1: Batman kutsuu perhekuvakseen? En tiedä.
2: Selfietä.
1: Niin kuin sillä ei ole perhettä. Aivan. On tumma. Tiedätkö, mikä on Suomen paras dööneri?
2: No?
1: Jörn dööneri.
2: Lukeminen kannattaa. Tiedätkö, mitä lehmä sanoo nahkatuolille?
1: No?
2: Äiti.
1: On tummalla tuulella tänään, kaveri. Täytyy myöntää.
0: Hitmixin Faijavitsi Battle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitsejä sieltä.
3: Mulle on saanut taas WhatsAppiin laittaa viestiä, että kumman läpä toimii paremmin. Sari laittoi viestiä, että voi äiti, se oli paras Jussille ääni tästä. Moikka, aika tasaväkisiä vitsejä tänään kirjoittaa Miika, mutta kyllä Joonas voittaa tuon ensimmäisen vitsin perusteella. Okei, kiitoksia. Petri kirjoittaa, että moi, Joonas oli yhden vitsin parempi. En ollut ennen kuullut. Mikähän vitsi se noista oli? Kyllä Jussi vetää pidemmän korren tänään, laitto Reima. Ja kun mä katson täältä Instagramista nyt sitten tätä virallista äänestystulosta, niin prosentit jakautuu 62% Jussille, 38% Joonakselle. Niin kyllä me tästä nyt annetaan hei Jussille hyväksyvät, nyökyttelevät golf-uploadit ja painetaan leukarintaa ja jatketaan kohti uusia pettymyksiä. Hyvä Jussi! Günteriä soi tässä Ding Dong Song kohta Daysin Superhero.

0: you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.
1: Retro Radio!
2: Retro Radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos tein tuhansia, ne on tuhat aina. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
2: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin pois se on helvetin ihana juttu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

viikonlopustartti meneillään. Days ja Superhero soi tässä. Hitmixiä kuuntelet. Joonas Vuorella täällä. Perjantai keskipäivässä. Crew Coveragein pois on tuohon seuraavaksi. Siihen perään sitten kohtapuoliin kello 1 uutiset ja säätiedot. Ja ei kun anteeksi, kello 12 uutiset ja säätiedot. Ihan vielä kello on jo 1. Ja tuossa 12 jälkeen käynnistellään keskipäivä unelmia. Päästään taas tekemään tekoälyn kanssa yhteistyötä. Sut tarvitaan tähän mukaan. Hitmix.

0: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
1: Hit Mix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
8: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule ilon.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklad.
20: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Hei, pystytkö jeesaa?
26: No, kerro.
25: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
0: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse. Tavoitteena on saada haltuun asiakkaiden pankkitunnukset, korttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot. S-Pankki on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
28: Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä. Illalla paikoin myös idässä. Yöllä sitten paikoin sumua ja lännestä alkaa jälleen enimmäkseen pilvistä. Ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuro ja päivä yli lämpötila 12-16. Huomenna lähes sama. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite se rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yöllä jälleen sitten paikoin sumua ja huomenna päivällä sadealue saapuu lännestä. Päivä yli lämpötila 8-14. Huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa.
25: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
29: Hitmixin keskipäivä.
28: Ja Joonas Vuorella täällä, hyvää perjantai-keskipäivää. Kohta paukkuu Aaron Chupan Aiman Albatrostan Backstreet Boys ja Everybody. Ja ihan kohta käynnistellään keskipäivän unelmia ja siihen me tarvitaan sun jeesiä, joten pysy kuulolla.

a mouse, 'cause I'm an albatross.

0: nopeasti tuu perjantaisempaa biisiä mieleen kuin Aaron Chupan I'm an Albatross. Hei, K Maron Femme Like You jatkaa hyvää perjantai-fiilistä. Keskipäivässä seuraavaksi vuorolla Joonas täällä. Mutta nyt laitetaan tulille hei keskipäivä unelmia. Sua tarvitaan.
1: Hit Mix. Keskipäivän unelmia.
0: Mä meinaan tarviin sulta nyt sanoja mulle WhatsAppiin. Mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. Ei tarvi olla mitään teemaa. Se sana tai kaksi, mikä mieleen nyt äkkiseltään juolahtaa, niin laita mulle WhatsAppiin 0401836576. Mä poimin kohta näistä kuulijoiden lähettämistä sanoista kolme. Ja nämä mä annan sitten tekoälylle. Ja tekoälylle annetaan ohjeistus kirjoittaa meille semmonen niin kuin flirttaileva, kuuma, vähän höyryinen tarina. Fiilistelemään tai vauhdittamaan tätä viikonlopun starttia. Ja tosiaan ehtona tekoälyllä on se, että nämä kolme valittua sanaa pitää esiintyä tässä tarinassa. Välillä ollaan saatu todella hyviä tarinoita, välillä vähän ontuvia, välillä tosi mielenkiintoisia, välillä niin kuin aivan täysin järjettömiä. Katsotaan, mitä tällä kertaa tekoäly meille leipoo, mutta sitä ennen me tarvitaan ne sanat, joten laita tulemaan.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
2: Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Maro ja Femme Like You, Too Unlimited ja kohta No Limit. Ja siihen perään sitten poimitaan Hitmixin WhatsAppista 3 sanaa, jotka syötetään tekoälylle. Ja tekoälyn tehtävä on sitten kirjoittaa meille sensuelli, flirttaileva, kuuma, jopa ehkä hiukan erotic tarina. Niin, että nämä 3 valittua sanaa esiintyy tuossa tarinassa. Ja nämä sanathan tulee meidän WhatsAppista. Joten laita sinne mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. 0401836576. Ja kohta tosiaan valitaan niistä 3.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
13: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
18: Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
16: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihanmakuinen tabletti. Pieni

0: lapsille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
11: Heatmix.

0: Too Unlimited ja No Limit, Hypatonia tulossa, David Kettäällä Boos mukana. Be My Lover, Sound of Relsin All The Best Girls siihen perään. Näiden jälkeen me kuullaan meidän keskipäivän unelmia tarina. Mutta tarina ei ole vielä valmis, se tarvitsee 3 rakennuspalikkaa.
1: Tunteita ja tuoksuja sekä keskipäivän unelmia. Hit Mix.
0: Ja nämä 3 rakennuspalikkaa tulee Hitmixin kuulijoilta. He on laittanut mulle WhatsAppiin sanoja ja nämä 3 sanaa, mitkä mä täältä nyt on sitten valikoinut meidän keskipäivän unelmia tarinaan tälle päivälle, on höyrymakkara, traktori ja kissa. Nämä 3 sanaa mä syötän nyt sitten tekoälylle. Ja tekoälyn tehtävä on rakentaa meille näitä 3 sanaa hyväksi käyttäen sensuelli, vähän höyryinen, little bit erotic tarina. Niin, että nämä 3 sanaa tosiaan esiintyy siinä, eli traktori, höyrymakkara ja kissa. Katsotaan, mitä sieltä tulee.

0: Sound of Wales ja All the Best Girls soi Hitmixillä perjantai-keskipäivässä. Nyt meillä on vuorossa keskipäivän unelmia tarina. Tekoäly on kirjoittanut meille storin niin, että tässä tarinassa pitää esiintyä kolme sanaa. Traktori, kissa ja höyrymakkara. Nämä tuli siis Hitmixin kuulijoilta ja tarinan pitää olla semmoinen sensuelli, vähän tuhmakin. Ja kävi silleen hauskasti, että nimimerkki Tavallinen Pyhimys laittoi mulle WhatsAppiin viestiä ja kysyi, että hei, saaks mä lukea tämän tarinan? Terve!
1: Moikka, moi.
0: Mikä sai sut kiinnostumaan tämmöisen sensuellin tarinan lukemisesta niin kuin suorassa radiolähetyksessä?
1: No mun seuraajat, sanotaan puolet palautteista, mitä mulle tulee yksäreinä, niin on sillä, että sulla on niin hyvä ääni, sun pitäisi lukea äänikirjoja. Mä ajattelin, että hei, nyt mulla on mahdollisuus näyttää maailmalle, mihin mä pystyn, koska teillä on niin hyvät tekstit aina.
0: Hei, mä laitoin sulle WhatsAppiin ton tekstin, se on sulla valmiina siinä edessä, niin ollaanko me valmiita? Ruvetaanko me täältä tykittämään tämän kertaista tarinaa?
1: Antaa palaa.
0: Ole hyvä.
2: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
1: Elias oli luvannut auttaa ainoa maatilan iltatöissä, mutta traktori sammui keskelle peltoa juuri silloin, kun aurinko painui metsän taakse. Mä sanoin, että tämä vanha romu kaipaa huoltoa, Elias mutisi konepellin alta. Aino nojasi lokasuojaan ja katseli hänen työskentelyään huvittuneena. Ihalta kuului kissan naukaisu. Ja hetken päästä maatilan kolli ilmestyi paikalle kuin valvoja tarkastelemaan työn jälkeen. Kun traktori viimein hörähti käyntiin, Aino taputti Eliasta olkapäälle. Ansaitset palkinnon. Minulla on höyrymakkaraa termospussissa. He istuivat traktorin astilaudalle syömään. Kissa kiehnäsi Ainon nilkoissa ja ilta viileni nopeasti. Elias huomasi Ainon katsovan häntä sillä tavalla, joka sai tavallisenkin makkaratauon tuntumaan aivan erityiseltä. Tiedätkö, Elias sanoi. Tämä on yllättävän hyvä ilta, vaikka traktori melkein jätti meidät tänne. Aino nojautui lähemmäs ja hymyili. Traktorin koneen voi käynnistellä vaikka aamulla. Nyt voit ottaa selvää, kuinka lämpimäksi minun koneeni lämpeää pelkällä makkaralla.
2: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Tiedätkö, Tavallinen Pyhimys, tää oli ihan huikea suoritus. Mä annan sulle niin kuin erittäin hyväksyvät golf-uploadit. Ja tässä vaiheessa, hei, laittakaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836.

0: Flowrider Wild One, Sia mukana, Scooterin Fire soi ihan kohta. Neri Furtado ja Calvin Harrisiäkin tulossa vuorolla. Joonas täällä, tervehdystä päivää. Ja tossa äsken kuultiin keskipäivän unelmia tarina, tämmönen sensueli, erottissävytteinen tarina, jossa mä annoin tekoälylle 3 sanaa: traktori, höyrymakkara ja kissa. Ja näistä tämän tekoälyn piti kirjoittaa sitten meille erottinen tarina. Ja Hitmixin kuulija nimimerkki Tavallinen Pyhimys pääsi lukemaan ton tarinan tuossa äsken. Hän veti mun mielestä hienosti ja kyllä täällä on jengi samaa mieltä. Tiina kirjoittaa mulle WhatsAppiin, että tämä kyseinen pyhimys oli hyvä. Tarinakin toimi tällä kertaa. Jonna on samoilla linjoilla. Lukija oli loistava ja tarina oli ehkä tähän astisista paras. Miikakin kirjoittaa, että oikein hyvä tarina ja tulkinta oli myös loistava. Joten tämä meni tällä kertaa aivan nappiin. Katsotaan miten sitten ensi perjantaina. Saa nähdä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset.

0: 99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
13: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Laposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
11: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
12: Sattuman kauppa.
13: Hit

0: Neli Furtado ja Sage Wright, kello on 12.47, Joonas Vuorella täällä. Hyvää perjantaita, Calvin Harrisin Summer soi ihan kohta. Faithlessiäkin tulossa, ja taisin tuossa äsken sanoa, että laitetaan Scooterin Fire soimaan. Huijasin! Meinaa nyt todetaan biisitoive, ja se ei ollut Scooterilta Fire. Mitäs täällä?
1: Hello Hitmix, kuuntelijat ja etenkin studiossa. Saisinko toivoa sellaista kappaletta kuin Scooterin 4AM? Se sopisi tähän perjantaihin tosi hyvin, iltavuoroon menossa niin tai myöhäiseen yöhön, niin se pistäisi aamun käyntiin ja tollain.
0: No laitetaan hei soimaan. Hei, tässä vaiheessa säkin voit alkaa laittaa mulle WhatsAppiin ääniviestillä. Miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen tuossa yhden jälkeen? Mitkä biisit?

0: time. Breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.

0: Sure. Kello lähetelee yhtä Faithless Insomnia tulossa. Ja hei, tosiaan yhden jälkeen näin perjantai-keskipäivässä yleensä kuullaan keskipäivä tupla. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluaisit kuulla keskipäivä tuplassa tossa yhden jälkeen 2 biisiä putkeen ja mitkä nämä 2 biisiä pitäisi sun mielestä olla. Ja laita mielellään vähän perusteluja kylkeen, niin voi hyvinkin olla, että mä toteutan sun toiveet.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Mutta tässä vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja Faithless ja Insomnia.

0: Beatlesia Insomnia kohta tosiaan kello 1 uutista ja säätiedot ja yhden jälkeen tulossa keskipäivä tuplaa, joten laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576, että miltä artistilta sä haluat kuulla kaksi biisiä putkea, mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla. Tuossa yhden jälkeen myös soitetaan yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun ja hänellä on mahdollisuus osallistua 1 000 euron arvontaan.
1: Tunnustit rakkautesi hitmiksiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi?
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-Auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
19: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
20: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
21: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mä Ruben. Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri vietiin sairaalaan, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. S-Pankki varoittaa parhaillaan liikkeellä olevista kalasteluviesteistä. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja korttitietoja. Tietoja voidaan käyttää myös puhelinliittymän kaappaamiseen, jolloin rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja. Pankki kehottaa välttämään kirjautumista viesteissä olevien linkkien kautta.
4: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Pilvipeite rakoilee lähinnä Käsivarren Lapissa ja illalla paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Huomenna päivällä sadealue saapuu sitten lännestä ja päivä yli lämpötila 8-14. Huomenna about sama. Etelä- ja keskiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä. Illalla paikoin myös idässä. Yöllä sitten paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 12-16. Huomenna lähes sama.
4: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.
8: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
7: Ja tämä on Eva Maxin So Am I. Prodigy ja heti perään No Good Start to Dance. Ja tämän jälkeen soi puhelin jollain, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun. Ja hänellä on mahdollisuus osallistua 1000 euron arvontaan, jos hän vastaa mulle puhelimeen oikeilla sanoilla.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Prodigy ja No Good Start The Dance. Vuorolla Joonas täällä. Erittäin hyvää keskipäivää. Perjantai-keskipäivää. Ja nyt soitetaan puhelu. Tää kyseinen puhelu lähtee Tiialle. Ja Tiian pitäisi nyt sitten vastata mulle sanoilla minä rakastan hitmiksiä. Heti suoraan, heti kärkeen tuohon puheluun. Näinhän hän on mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos hän vastaa jotain muuta, niin hän ei ole mukana 1000 euroa arvonnassa. Loppujen lopuksi tosi yksinkertainen homma. Ja jos sä haluat tämän saman mahdollisuuden, niin mene säkin osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Ja käy siellä tunnustamassa rakkauttasi hitmiksiä kohtaan, niin se voi olla, että sullekin sitten yhtäkkiä soitetaan ja sun pitäisi muistaa ne kolme sanaa. Minä rakastan hitmiksiä. Katsotaan, miten käy Tiialle tänään.
1: Tiia.
0: Ai että Tiia, mua harmittaa sun puolesta.
1: Ei voi helvattu.
0: Mua harmittaa sun puolesta, Tiia. Mua harmittaa sun puolesta, mutta ei voi mitään. Hei Joonas täällä, terve.
1: Ah, no vitsi, mä oon koko päivän vastannut kyllä sen, mutta nyt sit tuli se harha-askel.
0: No niin, se tuli vähän ratkaisevaan paikkaan. Mä en valitettavasti voi laittaa sua mukaan 1000 euroa arvontaan, mutta sun olisi pitänyt vastata millä sanoilla?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: No näinhän se olisi pitänyt. Kyllähän sulla oli toi homma hallussa. Sä tiedät mitä me haettiin, mutta tää nyt meni näin. Mutta saaks mä kuitenkin lohdutuspalkinnoksi sulle nyt sitten soittaa yhden sun suosikkibiiseistä? Se on ilmeisesti Alexian Summer is Crazy. Laitetaanko se nyt soimaan, niin ei tule liian paha mieli tälleen viikonlopun kynnyksellä.
1: Joo, sopii ihan hyvin.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä

0: Alexia ja Summer is Crazy kohta Koshini, niin Catch tulossa. Tää oli tosiaan Tiian toivebiisi. Tiia sai mahdollisuuden osallistua 1000 euroa arvontaa Minä rakastan hitmiksiä kilpailussa, mutta ei muistanut vastata mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan hitmiksiä näin ollen, niin soitin vaan hänen suosikkikappaleensa lohdutukseksi, mutta messa osoitteeseen supla.fi kautta hitmiksi. Näin ollen sullekin tulee jossain vaiheessa puhelu, ja sit kun sä vastaat meidän puheluun sanoilla Minä rakastan hitmiksiä, niin saat mukana 1000 euroa arvonnassa. Koshinin Catchin jälkeen luvassa keskipäivä tupla. Laita mulle viestiä, ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluat kuulla 2 biisiä putkea. Mitkä 2 biisiä? Voi olla, että mä soitan ne ihan just.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour! Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour! 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
21: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
24: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun

0: Markkina taas kääntyy. Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Machine ja Cats. Hei, Ace of Basea tulossa kohta Cruel Summer, mutta sitä ennen keskipäivä tupla. Ja nyt on kyllä kova keskipäivä tupla, täytyy sanoa. Meinaa Kartsa laittoi mulle ääniviestiä WhatsAppia ja kertoi, että miltä artistilta hän haluaa kaksi biisiä putkea. Mitkä nämä biisit pitäisi olla sitten?
1: Terve!
0: Terve!
1: Tuohon keskipäivä tuplaa arveli ehdotella semmoista artistia ysääriltä kuin Hardaway. Ja siinä olisi semmosia potentiaalisia ehokkaita aika paljonkin, mutta arvelin, että jos soittaisi vaikka What is Love, se on se törköisen kova ysääripaukutus ja toinen
0: hei,
1: olisi vaikka...
0: Hei, me sitä! Hei, en mä tiedä kuuliko joku sieltä ensimmäisen sanan ja tavun tuosta toisesta biisistä, mutta ei me sitä vielä paljasteta. What is Loveilla mennään.
2: Hitmix ja keskipäivä tuli.

0: Hadawayta. Kaksi kappaletta putkeen. Keskipäivä tupla perjantai edition meneillään. Ja Hitmixin kuulija Kartsa sai tänään päättää sekä artistin että molemmat biisit. Ja nyt voidaan kuunnella se ääniviesti loppuun, että mikä laitetaan Hadawayn perään. No?
1: Toinen olisi vaikka Rock My Heart.
0: Aha.
1: Näistä tulee hyvin vahvasti Amiskan aika mieleen, kun sitä vanhassa Toyota Karinassa kuunneltiin tupakan savussa ja Wunderbaumin hajussa näitä, niin ei ollut suppareita silloin, mutta 6x9 kaiuttimet kyllä pörissä paakkuisilla, niin ihan viimeistä päivää. Niin. Mitenkä olisi?
0: No ois kuule.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Hadawell, pari biisiä peräkkäin keskipäivä tuplassa Hitmixin kuulijan Kartsan toiveesta. Ekana kuultiin What is Love ja tokana niinkin kova leka kuin Rock My Heart. Näin tänä perjantaina, ensi perjantaina sitten taas uutta keskipäivä tuplaa niin, että kuulijalla on erittäin iso rooli. Me jatketaan tätä perjantaita hyvällä musalla, totta kai tästäkin eteenpäin.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Tässä Ace of Baseiltä Cruel Summer. Jonas Vuorala tosiaan täällä. Morjesta. Erittäin hyvää keskipäivää. Iltapäivän puolella ollaan, hei, kohta puoliin. Tytti Kiviharju on Backstreet Boysin keikalla. Mistäs päin maailmaa? Nyt en muista. Oliko Düsseldorfissa tai jossain, mutta DJ Tony tänään.

0: Ace of Base ja Cruel Summer, Martin Garrixin Animal, se ihan justiinsa. On kova perjantai-biisi. Mikä on sun mielestä kova perjantai-biisi? Voit vielä kertaalleen laittaa mulle viestiä ja kertoa sen WhatsAppiin 0401836576. Meinaa ihan kohta toteutetaan heti Martin Garrixin perään. Vielä tässä keskipäivän puolella yksi duunipäivä toive.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäreihin.

0: lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa.

0: vaivaa. Me OP-Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Ei kun morjasta pöytä!
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Ei kun morjasta pöytä!
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
10: Wow!

0: on se kova. Martin Garrix ja Animals kohta Darudea tulossa Sandstorm. Ja tähän väliin me kerätään toteuttaa vielä yksi duunipäivä toive. Tääkin on kova. Menee nimimerkille Virveli tällä kertaa. Näitä on saanut mulle WhatsAppiin laittaa.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Oikein hyvää perjantaita. Duunipäivän toiveeksi Eminemin ja Nate Doggin Till I Collapse. On hyvä ja legendaarinen biisi, se ei vaadi perusteluja mihinkään suuntaan.

Storm alkaa keskipäivä, perjantai-keskipäivä alle lopulla ja iltapäivän puolelle siirrytään ja siellä onkin vähän spessumpi setti tänään luvassa, kun Tytti Kiviharju on siis katsomassa väkkäreitä jossain päin Eurooppaa, en kuollaksenkaan muista missä. Ja tästä syystä DJ Tony häntä kuule tuuraamassa ihan kohta kello 2 uutisten ja säätietojen jälkeen siis perjantai-iltapäivä by DJ Tony. Mun puolesta hyvää viikonloppua, kaikkea hyvää, totta kai Prassilla lopetellaan tää keskipäivä. Me kuullaan taas maanantaina.

0: Love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hitmix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Low battery. Find charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio
18: ja todellisuus kohtaavat.
17: Maagikot palaavat keväällä 2027.
18: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti.
17: Pete Poskiparta.
18: Illusionisti.
17: Joni Pakanen.
18: Taikuri.
17: Robert Jägerlund.
18: Sekä sirkusakrobaatit.
17: Kate ja Pasi.
18: Show.
17: Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot.
18: The Art of Illusion.
17: Liput myynnissä. Maagikot.fi.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voitti Ruotsin syyskuiset parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostamisesta on povattu poikkeuksellisen vaikeaa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto.

0: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: Don't Something soi siinä ja toivottavasti tämä nyt kuuluu sinne teille asti. Hitmixin kuuntelijat, se on DJ Tooni täällä ja posiperjantain aika. Vähän teknisiä ongelmia on ollut näin perjantain aluksi, mutta ei se mitään haittaa.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit.

0: Eminem ja mukanaan tietenkin Rihanna. Biisin nimeltään Monster. Tosiaan DJ Tony tänään vetämässä posiperjantaita, kun tytti on lähtenyt tonne katsomaan Backstreet Boysia Düsseldorfiin asti. On mahtavaa reissua tytille sinne. Ja pikkuiset tekniset ongelmat on tässä ilmeisesti nyt selätetty, joten päästään kunnolla positiivisuuden pariin. Ja lähdetään nyt siitä käyntiin, että mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. Eli viikon kohokohtia kyselisin teiltä, hyvät naiset ja herrat. Ja meikäläinen voi omalta osaltaan sanoa, että tiimi toimii täällä päässä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.

0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Hitmixin aamu.
6: Aloitellaan parisuhteista. Nyt on taas käytetty fyrkkaa tutkimuksiin, jos selvinnyt, että jopa 46% pareista kokee läheisyyden ja tämmöisen intiimiyden vähenevän ensimmäisen yhdessä tai niin kuin ensimmäisen yhteisen asumisvuoden aikana. No mitä tulee tilalle tämän tutkimuksen mukaan? Romanttiset viikonloput vaihtuvat tiskikoneen täyttämiseen, kauppalappuihin ja keskusteluun, kuka jätti taas tyhjän maitotölkin jääkaappiin. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tää on oikeesti todella tärkeetä, että tää...
5: 6-10 arkisin. Hitmixin aamu.

0: Aivan järjettömän kova biisi. Chemical Brothers, siltä joka kävi tuossa, oliko viime vuonna kesällä tuolla provinssissa Seinäjoella esiintymässä, ja kävin tsekkaamassa miestä live kunnon. Oli kyllä erittäin visuaalinen show ja biisistä nyt on täyttä timanttia olleet viimeisen 30 vuotta tältä porukalta. Se oli Hey Boy, Hey Girl. Tässä on myöskin musavideo semmoista luokkaa, että jos on jostain syystä mennyt ohi tuo musavideon näkeminen, se kannattaa kyllä tsekata ensi tilassa vaikka YouTubesta tai jostain. Kuuluu myös meikäläisen jälkikasvun lemppari musavideoihin. Sitä piti katsoa jo niin kuin monta vuotta sitten, niin monta kertaa peräkkäin. DJ Tony täällä siis paikkaamassa Tytti Kiviharjua, joka on lähtenyt Backstreet Boysia katselemaan tuonne Düsseldorfiin Saksaan asti. Ja ehkä saadaan sitten jonkinlaista viestiä myös Tytiltä tähän iltapäivään. Mutta nyt on vielä tilanne semmoinen, että vähän haetaan tuommoisia WhatsApp-yhteyksiäkin tänne Seinäjoelle asti, koska täältä asti meikäläinen otti yhteyden ja sanotaan näin, että paremminkin se on joskus mennyt, mutta nyt ainakin kuuluu hienosti sinne ihan Helsinkiin ja koko Suomeen asti nämä spiikkaukset. Näin ainakin toivon, että täällä ihan itsekseni puhele. Mutta niin kauan kunnes saadaan toi WhatsApp pelaamaan, niin meillähän on myös Instagram Hitmix Suomi. Laittakaa sinne vaikka ääniviestiä, duunipäivätoiveita ja muita semmoisia, joita jäi tuossa vähän niin kuin pyytämättä, kun säädettiin vielä noita tuommoisia hankaluuksia tuon tekniikan kanssa. Mutta duunipäivätoiveita mahtuisi vielä muutamat mukaan, nyt en antaapa tulla. Lähdetäänpä seuraavaan biisiin, joka onkin sitten jo todella kovaa kamaa. Siellä on nimittäin Kate Ryanin Voyage tulossa.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet. Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Vanha kasarihitti siinä, Desirelessin Voyage Voyage, belgialaislaulajan, oliko Belgiasta, taisi olla Keski-Euroopasta jostain, Kate Ryanin laulamana siis Voyage Voyage, tämmöisenä vähän tykimpänä versiona kuin se kasari-disco-biisi sieltä 40 vuoden takaa. Ja vähän samalla meiningillä tulee myöskin seuraava duunipäivän toive, sitä nyt ei pysty soittamaan ääniviestinä, niin minäpä luen, että siinä sanottiin näin, että Eila halusi kuulla Alphavillen kasarihitin Forever Young, mutta se menee vähän liikaa tosiaan sinne kasarin puolelle, mutta onneksi tästäkin on tehty semmoinen vähän niin kuin uudistettu versio David Guettan ja Ava Maxin sekä Alphavillen itsensä toimesta, tässä siis Forever Young.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Peten duunipäivä toive on legendaarista Eurodancea Erotikilta heidän ensimmäinen kunnon hittinsä nimeltään Max Don't Have Sex With Your Ex. Vuosi perjantai menossa DJ Tony studiossa, kun tytti on tosiaan maailmalla ja toivotaan, että hänestä kuullaan vielä tänään. Viimeisin havainto tytistä on jostakin Kölnin seudulta ja tosiaan Düsseldorfi hänellä oli Destination tänään, koska siellä on Backstreet Boysin keikka. Aivan käsittämättömän kade olen mä.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.

0: halvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
17: Hit

0: Tiny Tempo, Written in the Stars, Hitmixin potiperjantaissa. Ja olemme kyselleet tässä, että mikä on sun viikon kohokohta, mikä on ilahduttanut tällä viikolla. Ja meikäläisellä se tosiaan on se, että tiimi toimii, vaikka vähän on teknisiä ongelmia joskus, niin aina on joku, joka nappaa niin sanotusti kopin niistä, vaikka oltaisiin satojen kilometrien päässä toisistamme. Se on taas jälleen tänään huomattu, joten kiitoksia siitä koko tiimille. Mutta niin, mikä on semmoinen juttu, joka teikäläistä on ilahduttanut tällä viikolla? Meillä on nyt vielä semmoinen tilanne tuon WhatsAppin kanssa, että nyt sinne ei oikein kannata viestiä laittaa, koska ne ei tule minulle asti toistaiseksi ainakaan, ellei tilanne sitten muutu. Mutta jos sulla on Instagram ja seuraat siellä Hitmixia, niin me Hitmix Suomi tilillemme ja laita siellä ääniviesti tonne ihan viestinä Instagramin kautta, niin samalla lailla saadaan soimaan sieltä teikäläisen kohokohta ja käydään niitä läpi sitten tuossa kolmen jälkeen. Mutta nyt meikäläinen oikein omin kätösin poimiteltu ihan Backstreet Boys-biisin tytin kunniaksi, ja tytti kun on siellä Backstreet Boysia katsomassa, niin ainakin silloin kun meikäläinen näki BSBn tuolla entisellä Hartwall-areenalla joitakin vuosia sitten, niin aivan lopussa tuli aivan legendaarinen biisi, se kuullaan seuraavaksi.
1: Päivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: No aivan niin. Yksi kaikista kovimpia Backstreet Boys -biisejä on tietenkin Larger Than Life. Tää on Posi Perjantai, mä oon DJ Tony. Tervetuloa mukaan!

0: Madonnan klassikkobiisiä Like a Prayer. Coveroi siinä Madhouse-niminen klubiprojekti. Aika kova hittihan tuo aikanaan oli. Myöskin tämä versio, tietysti vielä Madonnan versio oli, sanotaanko muutamaa pykälää isompia. Siitähän kuultiin ihan tuossa viime vuonna, oliko pari vuotta sitten, myöskin uusi versio, jossa Madonna itse oli mukana. Ja se tehtiin tuohon Deadpool vs. Wolverine-elokuva. Ja siinä vasta kunnon meininki olikin sekä biisissä että elokuvassa. Hetken päästä on tulossa uutisia.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttäreitä.

0: tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!

0: liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
2: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voittivat syyskuiset vaalit, mutta hallituksen muodostaminen on vaikeaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
4: Vai että vähän syksyistä keliä pukkaa, no ei se mitään, me ei anneta sen haitata, se on mitään posi perjantai, viikon paras päivä. Ja DJ Tony on tosiaan täällä Askissa, kun tytti lähti vähän maailmalle katselemaan ihan huippubändiä, Backstreet Boysia. Ai että, kai lienee ihan paikallaan muistella omaa pikku Backstreet Boys -kokemusta tuota Hartwall Areenalta jo muutaman vuoden takaa. Siellä nimittäin oli aika mahtava konsertti, jossa vedettiin suurin piirtein kaikki hitit. Mä en muista, mikä sen kiertueen nimi on, mutta kaikki pojista oli paikalla. Ja yleisössä, sanotaanko näin, että olin ehkä vähemmistössä. Ei ollut niin kauhean paljon miehiä, mutta me muutamat miehit nautittiin siitä sitten sitäkin enemmän. Joten jos Backstreet Boys tulee joskus sun nurkille, niin kannattaa mennä sinne katsomaan. Ja kannattaa vähän kauemmaskin lähteä katsomaan, ihan kuten tytti on tehnyt. Ja tytti lupasi, että jonkinmoista päivitystä ehkä saadaan tässä iltapäivän mittaan. Mutta tilanne on tosiaan se, että WhatsAppin välityksellä ei viesti tuu perille, joten pistä säkin omaa fiilistelyä perjantaihin Instagramiin.

0: olisi 68 euroa. Tämä näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mutta mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
3: Hitmix.

0: Niin, mikä on ollut sun viikon kohokohta? Onko se mahdollisesti se, että sä pääset viikonloppuna katsoa Nylon Beatia? Vai onko se jotain arkisempaa, niin kuin vaikka töissä tai kotona tapahtunutta? Meikäläisellä se vähän niin kuin kulminoitu tähän lähetyksen aloittamiseen, kun meinas kaikki systeemit kaatua päälle, mutta tiimi toimii ja sieltä tuli pelastajia paikalle, joten homma saatiin skulaamaan niin sanotusti. Ja se oli muutenkin jo meikäläisen viikon kohokohta, kun sanotaan, että ympärillä on semmoisia ihmisiä, jotka tekee hommansa hienosti, niin se inspiroi vähän itseäkin yrittämään aina vähän kovemmin. Mutta annetaan teille vähän lisäaikaa ilmoittaa oma kohokohtanne tänne meille Hitmixille ja laitetaan poikkeuksellisesti noi viestit ääniviestinä tonne meidän Instagramin kautta, eli @hitmixsuomi ja sinne viestinä, ääniviestinä siis, niin saadaan soimaan. Nyt jostain syystä vieläkin meidän WhatsApp vähän kenkkuilee, mutta me ei tosiaan anneta sen haitata yhtään tippaa, vaan mennään eteenpäin posiperjantaa tässä loistavalla musiikilla.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja sieltä on tulossa seuraavalla Inna. Meikällä siellä pikkusen vissiin sellainen malttamattomuus sen biisien spiikkaamiseen suhteen. Mutta kun on niin hyvää musaa ja perjantai, viikonloppu, mikä voisi olla paremmin? Tämä on Inna.

0: Inna ja Hat oli tämä biisi. Ja on varmasti kuultu myöskin monta kertaa Suomessa livenä, nimittäin Inna on semmoinen artisti, joka tykkää käydä myöskin Suomessa esiintymässä. On käynyt täällä Seinäjoellakin tosi monta kertaa, vaikka tänne nyt on niin muuten kuin provinssiaan. Parin muun festarin aikana isoimmat esiintyjät pääse, mutta kyllä Inna on tosiaan tänne raahattu tai lennätetty suomeksi sanottuna esiintymään monta kertaa. On ollut vauhtia joillain, on ollut solareilla, on ollut kaikenlaista ja 2013 vuodesta asti on Inna esiintynyt niin monta kertaa Suomessa, että turha luetella näitä tämmöisiä tähän hätään löydettyjä Innan live-esiintymisiä. Mutta on suosittua musaa myöskin täällä näin, vaikka tuleekin kaukaa tuolta jostain Euroopan suunnalta. Nyt en muuten tarkkaan muista, että oliko Romaniasta vai mistä tämä Inna? No ei se mitään. Menemme eteenpäin ja hetken päästä tulossa musiikkia Modern Talkingista ja sen minä tiedän, että se tulee Saksasta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
19: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.

0: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
1: Sattuman kauppa. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
2: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meille ei ole NEN päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ taas tuli noihin aikoihin Dance DJ.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Ai että, kuulkaa. Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Mä oon varmaan sen kertonut 1000 kertaa, mutta pakko mun on kertoa se jälleen, kun on niin hyvä fiilis näin perjantaina alla, että pikku

0: aikana fanit in Modern Talkingia niin lujaa, että tuli kirjoitettua ihan fanikirje sinne Saksaan asti. Ja ennen se osannut englantia, niin siinä sitten auttoi isoveli vähän siinä kirjoittamisessa. Sieltähän tuli muutaman viikon päästä tuli semmoinen nimmarikortti takaisin itseltään Dieter Böhleniltä ja Thomas Andersilta. Ja kyllä silloin oltiin niin naamaa siitä kortista. Harmin paikka se on johonkin kadonnut tässä vuosien varrella, mutta ei se mitään. Nimittäin nyt on fiilis muutenkin katossa, sillä homma vaan paranee. Tiimi toimii täällä Hitmiksellä paremmin ja paremmin, sillä WhatsApp-ongelmat on selätetty, joten tänne voi nyt laittaa ääniviestejä ja muitakin viestejä. Numero on 0401836576. Tuossa aiemmin kyselin teiltä, että minkälaisia kohokohtia tällä viikolla on ollut. Ja Pasihan kirjoittelee, että viikon kohokohta hänellä on Satakunnan derby Lätkässä. Kuulostaa kovalta meiningiltä ja muuta kuin tsemppiä sinne. Ja nyt kun kerran päästiin vauhtiin, niin otetaan täältä myöskin ensimmäinen tämmöinen duunipäivä toive oikein kunnollinen. Kun saadaan se vaan täältä soimaan, se soi tuosta, se soi noin.
1: Pyytelit duunipäivä toivetta.
0: Kyllä.
1: Mikäs sen paremmin tähän duunipäivää oikeastaan sopisi, vaikka se nyt tässä kohtaa on itsellä jo päättynyt, mutta Suon Limited ja Workaholic.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kuinka osasikkaan toivoa yhtä mun ysärilempparibändiä? Ai et. Workaholic. Tästä se viikonloppu lähtee.

Koissa, niin silloin on ollut aikamoinen sään reaktio tältä vanhemmalta sukupolvelta, että mitäs ihme röimi, että tämä oikein on. Mä vähän veikkaan, että samantyyppinen reaktio oli sitten niin kuin nuorisolla silloin kuullessaan rockia, kun meikäläisillä oli kuullessani Two Unlimitedia ekan kerran. Ai että, tämä nimittäin räjäytti niin sanotusti tajunnan, eihän tällaista musiikkia ollut ainakaan meikäisen korviin tullut ollenkaan ennen kuin Two Unlimited tuli estraadille. The Workaholic.

0: Jos on kuulkaa Satakunnan derby, joka nyt puhuttaa ihmisiä ja piristää heidän viikkoaan, nimittäin kyllähän tänne Kaisakin kirjoitteli tämän studion, että viikon kohokohta on ensinnäkin vapaa viikonloppu puoliskon kanssa ja telkkarista tänään ja huomenna Satakunnan derbyä. Ai että, kuulostaa kyllä oikein hyvältä. Satakunnan derby on siis ässät ja Lukko jääkiekko matsi ja juuri kun katsoin täältä netistä, että lokakuussa 27, eli vuoden päästä näyttely tulee tuonne Satakunnan museoon tästä kyseisestä Satakunnan derbystä, joka on Suomen kiihkein paikallisotto. Lätkässä. Ja ensimmäistä kertaa siis tulossa museo on semmoinen näyttely, joka sitten lupaa nostaa esiin tämän ainutlaatuisen tarinan kahden satakuntalaisen jääkiekkoseuran, ei siis Ässiä ja Lukon välisestä kohtaamista, sen historiasta ja kulttuurista merkityksestä. Kyllä on melkoinen derby kyseessä, kun saa ihan oman näyttelynsä. Tätä odotella sitten ensi vuodelle, kun lokakuussa 27 Satakunnan museossa tällaista luvassa.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
9: järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
19: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
19: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
19: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
25: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
26: Sattuman kauppa.
27: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
28: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. In the midnight hour.

Scooter ja Rebel Yell. Ja tietystikin Billy Idolin alkuperästään tässä vähän versioidaan. Hope Baxterin ja koko Konkkaronkan toimesta. Keijo laittoi viestiä, tuli hieno kuva tänne WhatsAppiin, jossa on moottori saada tommosen koivun klapin päällä. Ja tekstissä lukee, että onko sulla jotain hyvää musiikkia, joka sopisi tähän hommaan. Niin eikö Keijo tuo nyt ollut aika vauhdikasta ja hyvää musaa tuohon touhuun? Toki kannattaa olla varovainen tuommoisten työkalujen kanssa, kun touhua, mutta mä veikkaan, että Keijolla homma pysyy hallussa, vaikka vähän tempua ottaiskin kehiin. No mutta, meille tuli myöskin toinen kiva viesti tonne WhatsAppin välityksellä. Tossa jo aikaisemmin meikäläinen vähän niin kuin missasi sen, kun olin kokonaan tuolla WhatsApp-pimennossa. Mutta tässä lukee näin, että hei Tony, olen Hugo Koskenkorvalta. Minun viikon kohokohta oli se, kun minun perheen maatilan pajaan laitettiin uudet ovet, koska vanhat olivat huonot. Joten toivoisin musiikiksi Country Boy Pete & Dieseliltä. Jos ei löydy, laita joku kova musiikki. Kiitti. Laitetaan kovaa musiikkia ihan hetken päästä, mutta ensin.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: No ei ole Tytti Kiviharju, mutta on DJ Toni ja silti Kirjain Limbo pidetään, vaikka Tytti on tuolla maailmalla. Eli homman nimihän on se, että sä kerrot mulle vähän sun fiiliksistä viikonloppuun tultaessa. Eli minkälainen fiilis sulla on just nyt ja mitä tapahtuu viikonloppuna. Sano se mulle, sanotaan muutamalla lauseella tai parilla lauseella, mutta catchinä, eli jippona, onkin se, että käytät vain yhtä kirjainta näissä sanoissa. Kaikki sanat pitää alkaa yhdellä ja samalla kirjaimella tässä sun tarinassa, joka kertoo ehkä tulevasta viikonlopuksi tai tästä päivästä tai tästä viikosta, ihan kuinka vaan, mutta pistä mulle viestiä Kirjain Limbona. Numero on se vanha tuttu 0401183657 tuolla WhatsAppissa. Ja se kirjain, mikä se kirjain tälle perjantaille on, se on päätetty, että se on V. V on tyylinä toimivin, näin sanoen Matti Nykänenkin jo aikanaan, jos tiedätte kuka hän on. Kaikki ei välttämättä muista, mutta joo, V:llä mennään. No kaikkihan muistaa Matti Nykäsen, mutta meillä on sen verran nuoria kuulijoita, että voi olla, että kaikki ei ole kuullut Matista. Tässä huuko on sulle kova musiikki. Toivottavasti tää kelpaa, sitä sun toivebiisiä ei löytynyt. Tää on Alex Gatt.

0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat

0: Clean Bandit, eli onko se nyt sitten niin kuin siisti roisto vai mikä tuo on suomeksi? No olkoon mikä on, biisillä kuitenkin hieno sinfonias lauloi supersuosituksi noussut Zara Larsson tuolta Ruotsin maalta. Minä olen DJ Tony ja tämän posi perjantai olen täällä tuurailemassa, kun tytti lähti maailmalle katsomaan Backstreet Boysia. Ja kuten sanoin, niin tytiltä ehkä kuullaan vähän kuulumisia ääniviestin muodossa. Tuossa on jonkin ajan päästä, mutta jännätään sitä sitten hetken päästä. Mutta jännätkääpäs te siellä toisessa päässä tätä kirjainlimboa, joka julistettiin just äsken. Eli V-kirjaimella kertokaa pieni tarina tästä viikosta tai tulevasta viikon lopusta ja laittakaa se tuonne meille WhatsAppiin. Numero on 0401 83 65 76, niin katsellaan minkälaisia taideteoksia on tai runomittoja on saatu sitten aikaan tuossa kello 16 jälkeen, ja sinnehän meidän vie uutiset aivan hetken päästä.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa. Hänen mukaansa Suomen viesti on, että hybridivaikuttamisen lisääntyessä tukea Ukrainalle lisätään. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
4: Posi perjantain aika DJ Tony studiossa. Mitä kuuluu ja missä meet? Kerro se mulle WhatsAppissa numerossa 0401836576. Ja hetken päästä meillä on luvassa kuulkaas kirjainlimboa. Ehdit vielä mukaan siihen. Kyllä niitä otetaan tässä koko tämän tunnin ajan, eli tuonne viiteen asti vastaan. Laitapa sinne V-kirjaimella alkavaa sanarykäelmä, jossa kerrot siis vähän, että minkälainen viikko on ollut tai minkälainen viikonloppu tulossa. Kaikki sanat pitää alkaa siis V-llä ja täällä on jonkin verran jo hyviä suorituksia tullut. Mutta ennen kuin mennään seuraavaan biisiin, niin haluan lukea yhden semmoisen viestin, joka ei liity nyt kirjainlimpoon, vaan liittyy siihen, että rakastetaan hitmiksiä. Santtu kirjoitti tänne viestin, jossa lukee, että moikka, voitko DJ Tony kertoa, että rakastan hitmiksiä, mutta kerro koko Suomen kansalle se. Ja että myöskin, että Santeri rakastaa Saria aivan äärettömän paljon. Nyt oli sen verran söpö viesti, että pitihän toi lukea ja laitetaan tähän vielä asiaan kuuluva biisi tähän perään, nimittäin La Creamia. Seuraavaksi tää on You.

0: Minä rakastan Hitmixi.
1: Loistavaa.
2: Mä rakastan Hitmixi.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Calvin Harrisin oikein hyvä tämmönen viikonlopun aloittajabiisi. I Need Your Love, ja mukana myös Eli Goulding. Se on perjantai-iltapäivä. DJ Tony täällä vetämässä hitmiksillä posiperjantaita. Ja on kyllä aivan mahtavaa, että jälleen tämäkin viikko on tullut niin sanotusti päätökseensä, tai ainakin siihen huippukohtaan, kun päästään pelastamaan kohta perjantaitakin Red Radiossa. Oku Luukkainen on siellä äänessä tuttuun tyyliin kello 18 alkaen. Ja itselläkin on kuulkaas harvinaislaatuinen vapaa viikonloppu nyt edessä, kun tämä radiohomma saadaan viettyä kunnialla maaliin. Siitä onkin jonkin aikaa, kun viimeksi on saanut oikein rauhassa olla kotona jälkikasvun kanssa, mutta on niitä kunnon keikkojakin tulossa hetken päästä. DJ-hommiahan etuliitteestä päätellen meikäläinen tekee edelleen, varsinkin täällä Etelä-Pohjanmaan suunnalla, missä vaikutan. Ja yksi keikka on kyllä sellainen, mistä meikäläinen on fiilistellyt jo pitkän aikaa, nimittäin pääsen soittelemaan vanhalle kunnolle Seinäjoen ravikeskukselle, eli Raviskalle, joka oli tämmöinen legendaarinen rientopaikka jo Ysärillä. On varmaan jo sitä ennenkin ollut, mutta silloin meikäläinen pääsi ensimmäistä kerran todistamaan siellä Hitmixinkin kuuntelijoille varmasti tuttuja bändejä, kuten Hausmyllyä ja Scooterin keikalleen pääsy, mutta siitä olen legendaa kuullut aika paljon, että Raviska ja Scooter, ne yhdistyivät jonain maagisena iltana tuolla Ysärillä, ja se oli aika moista meininkiä silloin. Mutta tosiaan meikäläinen DJ Alex L on Raviskalla 24. päivä lokakuuta, ja en tiedä mikä fiilis teillä on tämmöistä vanhoista tanssipaikoista, kun niitä vähän niin kuin herätetään uudelleen henkiin tässä retro-meiningissä, mutta mä ainakin tykkään siitä aivan älyttömästi, ja on ollut hieno nähdä, miten positiivinen meininki on myöskin näillä keikoilla, kun pääsee fiilistelemään vanhaan paikkaan sitä samaa vanhaa musaa, legendaarista musaa legendaariseen paikkaan, ja tämä varmasti toteutuu myöskin tuolla 24. päivä 10. siis Raviskalla Seinäjoella, joten tuu sinne, jos oot paikkeilla. Mutta nyt mennään eteenpäin semmoisella retro-radiohenkisellä musiikilla, nimittäin tässä on tulossa perjantai-illan anthem number one, näin voi sanoa, No One Else, jonka normaalisti esittää Bushman, mutta tässä kuullaan Interfacen aika tykkiversio.
1: Hitmixin iltapäivä, täynnä rakkautta.

0: Interface ja No One Else. Tämmöistä musaa on tulossa vähän lisääkin sitten kello 18, kun Oku Luukkaan starttaa legendaarisen Retro-radion. 18-22 antsi olla messissä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille,

0: jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies Tosi Ohut Ruis.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
8: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka. RH-kylmätekniikka.

0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
1: Hitmix.

Leilakeen Electric lähti paukkumaan posiperjantaissa Hitmixillä. DJ Tony täällä studiossa ja laita omaa kirjaan limbo viestiäsi mulle vielä numerossa 040 1836576.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Niin, Kirjain Limbo on kyseessä, vaikka Tytti nyt tosiaan on ihan muualla, niin DJ Tooni taas studiossa perinteitä kunnioittain vetää tämän Kirjain Limbon tänäkin perjantaina. Ja vielä ehdit tulla tähän mukaan, eli 0401836576 on toi WhatsApp-numero, jonne voit laittaa oman Kirjain Limbo tarinasi, vaikkapa tästä tulevasta viikonlopusta, että minkälaiset suunnitelmat on. Ja jos ei nyt oikein vielä sytytä, niin ei se mitään. Vielä on aikaa tässä osallistua tämän tunnin aikana, eli viiteen mennessä Kirjain Limboilut on limboiltu. Ja mä annan tähän eteen tämmöisen esimerkkisuorituksen, koska käytin oikein näitä muutamia harmaita aivonystyröitä, niin luodakseni oman tämmöisen pikku runomallisen Kirjain Limbo-tarinan. Ja kirjainhan meillä tänä perjantaina on V. Eli kaikkien sanojen tässä Kirjain Limbon tarinassa pitää alkaa samalla kirjaimella. Ja V-kirjain, no sehän oli vallan mainio kirjain. Kuten ehkä kuulette tästä mun suorituksesta. Nyt vähän jännittää, mutta meikäläisen luomus menee näin. Vapaa viikonloppu vihdoin. Vietä vilkkaiden vesseleideni vanavedessä vauhdikkaat videopäivät. Vapaa päivät piti sanoa, vaikka väsyttäisi. Otetaan vielä kerran, niin menee ehkä vähän paremmin. Vapaa viikonloppu vihdoin. Vietän vilkkaiden vesseleideni vanavedessä vauhdikkaat vapaa päivät, vaikka väsyttäisi.
0: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Sillä lailla. Pistä omaa suoritusta tänne WhatsAppin välityksellä. Se on perjantai ja siihen vie meidät JVG ja Rallikansa.

0: niin, rallikansa. DJ Tony täällä vetämässä posi perjantaita Hitmixillä. Ja normaalistihan tässä tuolissa istuu silloin Tytti Kiviharju näin perjantai-iltapäivisin. Mutta Tytti on nyt estynyt oikein hyvästä syystä. Mutta mikä tämä syy on? No, Tytti kertoo teille ihan itse nyt, kuulkaa, kuulumisia Saksan maalta.
1: Hello! Terveisiä Saksasta. Nyt ollaan itse asiassa just käymässä Kölnissä. Meillä on tämmönen soppailupäivä. Huomenna sitten pääpäivä ja majapaikka totta kai Düsseldorfissa Backstreet Boysin keikka. Herran jestas sentään, tätä on muuten vuosi odotettu. Melkein voin jo sanoa, että meitsi tulee kyllä vääntää itkuu. Mutta siis se, mikä on ollut ihan sikahiano nähdä täällä, niin täällä on siis todella paljon bäkkärituristeja. Ja todellakin faneja niin kuin höllitään. On rakennettu bäkkäri pop-up-kauppaa. Ihan siis mieletön, ainakin videoiden perusteella. Sen haluan käydä huomenna itse tsekkaamassa. Saa nähdä, minkälaista tavaraa sitä tarttuu sieltä sit matkaan. Ja sitten siellä areenan ympäristössä, niin siellähän ilmeisesti alkaa bileet jo niin kuin tyyliin päivällä. Niin mä luulen, että me suunnataan tästä seuraavaksi sit myöskin sinne. Mutta on ollut nyt jo ihan superkivaa. Huomisesta tulee ehkä elämäni päivä. Se, mitä on pakko sanoa, niin mä oon opiskellut aikoinaan saksaa, mutta no, ne opit on jäänyt. Ne on tällä hetkellä aika tarkkaa siinä Eins vai Polizeissa. Et sitä olisi voinut pikkasen ehkä yrittää muistella, että miten tätä saksaa puhuttiinkaan, mutta ihan kivasti on mennyt. Ja mä lupaan, hei, että nyt kannattaa sit ottaa viimeistään noi sometilit haltuun, koska mä tykittelen sit kuule päkkäreitten keikalt sen päivä sen paljon video, että Mut hei, ihanaa perjantaita, hyvää posi perjantaita, mahtavaa viikonloppua. Tschüss! You're my ecstasy, you're the
0: one I need. Sitä samaa sinne Kölniin ja Düsseldorfiin. Rakas Tytti, pidä oikein superhauskaa ja muista, get down!

0: Backstreet Boysia ja Get Down. Tämähän on yksi kovimpia Backstreet Boys-biisejä. Varmaan niitä ensimmäisiä isoja hittejä täällä Euroopassa. Ja tähänhän Backstreet Boys haki vauhtia tuolta Saksan maalta itse asiassa. Fun Factory-nimisen Eurodanceen porukan tyypit tuotti ton biisin heille. Mutta hetken päästään kuulemaan, että kuka on kirjoittanut tämän viikon kauneimman ja kovimman ja ihanimman kirjainlimbo-tekstin meille tän Hitmixille. Hetken päästä kuullaan sellainen.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
8: Liikku.fi.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: K-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu.

0: Synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
11: Wow. Hit me.

Tunga Vaag, Ride With Me, mukana Kid Ink, ja tämä Kääpäri Ponten remixi aiheesta. Kuinkahan monta biisiä on niin sanotusti sovellettu tuosta legendaarisesta Alice Deetsin Better of Alone-kappaleesta, josta tässäkin biisissä oli toi päämelodia. Niitä nimittäin tulee soitettua tämänkin lähetyksen aikana useampi näköjään, mutta ei siinä mitään, biisiä toimii, ja kyllä se alkuperäinen kielelleen toimii, ja sitähän sitten varmaan esimerkiksi Oku voi soitella tuolla Retro Radiossa, joka alkaa vähän reilun tunnin päästä. Mutta nyt mennään vielä posiperjantaita hitmiksillä tässä DJ Tonya suoraan Seinäjoen sykkeestä. Seinäjoen syksyikisestä sykkeestä, näin kirjainlimpomaisesti ilmoitan olevani täällä Seinäjoella, ja täältä tulee lähetystä tonne kello 18 asti. Ja meillähän oli tosiaan kirjainlimpo-meininki tässä päällä, ja otetaan nyt tähän sitten tämä voittajaviesti, eli kuka on ollut kaikista runollisin V-kirjaimen käyttäjä tänä perjantaina, ja mitä hänen viestiä sanotaan. No, voittaja on Tanja, jonka sanalimpo, kirjainlimpo juttu meni näin. Viikonloppuna viihdyn vällyjen välissä, välillä velliä vetelen, varmasti vatkaan vaivailen, voi silmäpullat väsäilen. Ai että, tuo oli todella kova suoritus, Tanja, you are the winner!

0: ja Mysterious Times, Tina Cousins lauluissa tietenkin. Tää biisi tuo meikäläiselle mieleen aina intti-ajat, 98 Vaasassa ja Turbofoto-nimisen levykaupan, jonka löysin Revel Centeristä ja sieltä sitten tämän kyseisen biisin CD-sinkkuna Sashin Mysterious Times. Oli yksi sen vuoden parhaita Eurodance-biisejä aivan ehdottomasti ja edelleenhän se soi täällä Hitmixilläkin, ettei se nyt aivan huono voinut olla, mutta hetken päästä päästään viimeiselle tunnille posi perjantaissa ja täällä DJ Tony Erle studiossa Hitmixillä.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hitmix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat

0: www.varma.fi.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilon.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Hit Mix. Hit Mix.
24: Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksi käytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskivat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa tänään aamulla. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
3: Posi perjantai ja viimeinen tunti tälle perjantaille. DJ Tony on studiossa. Hitmixiä kuuntelet ja siis tunnin päästä, vajaan tunnin päästä, Okuluukanen Retro Radio. Ai että, se on perjantain pelastusta se. Ja viikonloppu on aivan ovella. Vai onko se jo täällä? Voidaanko sanoa, että se on jo täällä? Kyllä se on jo täällä. Jari, sä laitat tälle toivebiisiä tänne studioon jo tuossa jokin aikaa sitten ja hienosti muistuttelit vielä meikäläistä toisellakin viestillä, että tuleeko sitä biisiä? No tuleehan se. Jari tuolta Kärsämäeltä asti pisti vielä viesti tänne studioon ja toivon semmoista biisiä, joka jälleen on meikäläisen jälkikasvu semmoista ja lempparikamaa ainakin musavideoiden osalta. Tai sanotaan näin, että oli ainakin 2-3 vuotta sitten. Voi olla, että molemmat pojat saattaa nyt olla jo vähän sieltä, no niin, toi oli hyvä silloin, mutta totuushan on se, että tämä biisi toimii edelleen, vaikka tämä onkin jo Ysärin puolelta, ja tässä oli semmoinen vähän sarjakuvamainen fiilis. Jari on toivonut ihanan positiivista biisiä tähän perjantaihin. Tämä on Tarzan and Jane Toyboxilta.
4: Hit Mix.

0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Retro Radio.
2: Retro Radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
3: Jos tein tuhansia, ne on tuhannat. Täytyy olla tuhansia.
4: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
2: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
3: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin on se on helvetin hieno juttu.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
1: Jaa, mikähän se olisi? En tiedä, mitä tytti on teille tarjoillut normaalisti tässä vaiheessa, mutta jotakin todella tiukkaa Tuutausarin biisiä tai ihan uutta biisiä. Näin tytti mua vähän niin kuin valmisti tähän perjantaihin, että semmoista siellä on soiteltu. Mutta noin niin. Mun on vähän vaikea valita, mä en tiedä mitä kaikkea tytti on täällä aiemmin soitellut, kun en ole ollut nyt niin tarkasti kuulolla silloin posiperjantaina. Olen ehkä enemmän kuunnellut toi retroradiota ja siihen keskittynyt, mitä siellä pitää tehdä silloin, kun itselle tulee kutsu sitä vetämään, mutta yritänpäs nyt parhaani. Nimittäin 2000-lukuun, eli tähän Tuutausariin ainakin meikäläiselle yhdistyy erittäin selkeästi myös toi transeskene. Elikkä sitten kun Eurodance alkoi vähän niinku feidaamaan, sitä ei soitettu enää niin paljon klubeissa, eikä tullut oikein julkaisuakaan enää näiltä artisteilta, paitsi ehkä E-Typeilta ja muutamalta muulta, niin transe-musiikki alkoi ottaa sitä paikkaa, mitä aikaisemmin Eurodance oli pitänyt. Ja meikäläinen hurahti siihen sen verran lujaa, että aika pitkälti nämä kaikki tällaiset transe-klassikot tuli silloin ostettua. Ja siellä on semmoisia legendaarisia biisejä, jotka soi edelleen myöskin hitmiksillä, kuten nyt vaikkapa, jos puhutaan tämmöistä kaupallisemmasta transesta, niin jotenkin Ian Van Dalen, Castles in the Sky, ja juuri Alice DJ, Better of Lonia, tuttuja biisejä, mutta jokaista tuttua biisiä kohtaan on varmasti 100 sellaista biisiä, jota ei enää muisteta varmastikaan yhtään. Mutta meikäläinen otti nyt asiaksi kaivaa yhden semmoisen transelekan tähän perjantai-iltapäivään, tähän tytin Tuutausari kohtaan, jota varmaankaan kovin moni ei muista, mutta tää on edelleen aika kova biisi, joka ei vanhentunut niin paljon kuin ne isot hitit. Tytin Tuutausarina, Tonin Tuutausarina soi tällä kertaa Jürgen Friesin Wilderness.

0: Jürgen Vries ja Wilderness. En tiedä teistä, mutta täällä Seinäjo-studiolla käy ihan kylmiksi, kun toi biisi pauhaa. Huh.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Pase.
7: Niin.
9: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
18: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
19: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
5: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jopa
19: niin. Sä itse pointtasit sen. Noniin, nyt kuunnellaan nauhat.
5: Joo. Tää mutta lonkan koukista.
19: Ohoho.

0: Oli korkea.
1: Kuunnellaan vielä.
0: Tää mutta lonkan koukista. Tää mutta lonkan koukista.
2: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Järkälemäinen Eurodance-hitti Culture Beatiltä, eli Culture Beat, Mr. Vainhän se siinä soi Ysärin sieltä alkuvuosilta, ei että. Tuo oli kans aikamoista timanttia tanssilattialla silloin aikanaan, ja onhan se vieläkin. Hei, tiedättekö tästä rakastan hitmiksiä jutusta? Nimittäin me rakastetaan hitmiksiä, jos säkin rakastat, niin se pitää tunnustaa. Elikkä tuolla Suplan puolella

on semmoinen lomake, mihin voi me laittaa omat tietonsa, jättää sinne muun muassa puhelinnumerosi ja rakkautta tunnustaneisiin saatetaan olla yhteydessä sitten täältä Hitmixiltä puhelimitse. Juttuhan on siis sillä lailla, että kun sun puhelin soi, niin sun pitää muistaa vastata siihen sanomalla minä rakastan Hitmixiä. Nimittäin nuo sanat voivat olla 1000 euron arvoiset. Jos Hitmixiltä sit soitetaan ton perusteella, mitä sä oot täyttänyt ton lomakkeen tuolla suplassa, niin vastaamalla minä rakastan Hitmixiä, puhelu, joka lähtee meiltä, niin no, sieltä tulee sitten 1000. Kyseisellä lauseella puhelimien vastanneiden kesken arvotaan siis 1000, ja tämä kamppis on voimassa 11. päivään lokakuuta asti, joten nyt alkaa olla jo pikkusen kiire. Vähän reilu viikko vielä rakastetaan Hitmixiä, mutta käypä tuolla suplassa tsekkaamassa vähän tarkemmin tietoja. Siellä kysellään muutamat tiedot, muun muassa, että mitäs Hitmix-biisejä sä tykkäät kuunnella, mitä rakastat ja onko joku muu biisi, kun näistä vaihtoehdoista annetaan. Ja sitten siellä kysytään tämmöistäkin, että kuka Hitmixin juontajista on ihanin, anna perustelut myöskin. Ja suluis lukee vielä tuolla oikein, että tämä on pakollinen vastata. Joten nyt mene sinne suplaan saman tien vastaamaan. Ja muista, että jos tulee vieraasta numerosta sen lomakkeen jätön jälkeen puhelu, niin siihen on sitten 3 sanaa, jota siihen käytetään vastaamiseen. Ne 3 sanaa on, minä rakastan Hitmixiä.

0: Ysäriklassikko Kurru Joshin Infinity ja vedetään tässä uusiksi. Tämä on Willie William ja Trompeta. Ja Ysärihän tässä kutsuu. Se tulee lähemmäs ja lähemmäs, kun Retroradio alkaa kello 18.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Tänäkin kesänä myös Suomessa keikkaillut Prinsessa siinä ja biisi Anyone But You, jonka Prinsessa muuten veti alun perin espanjaksi nimellä Viivo. No mutta se siitä knoppitietoudesta posiperjantaissa. Hetken päästä kuullaan Martin Tungevaagia ja synttärisankariin liittyvä biisi.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.

0: Päivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma.

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
12: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
13: Tervetuloa stand-up-klubille!
14: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
15: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
14: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
18: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Sari kirjoittaa tuolla Hitmixin WhatsAppissa, että tämähän on mahtava. Retroradio on tavallaan alkanut jo 14, kun meidän oma DJ Tony on puikoissa. Ja sitten vielä Oku jatkaa kello 18 eteenpäin. Ihan mahtava perjantai. No todellakin nyt on posiperjantai nimensä veroinen. Ihan varmasti, jos Retroradiota tykkää kuunnella, koska täällä on tosiaan Retroradio DJ peräjälkeen äänessä. Siinä kuultiin Martin Tungevaakin Samsara-biisi. Ja puhelin vähän semmosia, että nyt olisi synttärisankariin liittyvä biisi tulossa. No kyllä, laitetaan soimaan aika legendaarinen uusiosovitus The Policein kappaleesta nimeltään Every Breath You Take. Kyseessä on tietenkin Puff Daddy ja kumppaneiden I'll Be Missing You, mutta miten tähän liittyy synttärisankari? No, The Police -yhtyeen nokkamies, biisin tekijä, laulaja Sting pääsee tänään miehen ikään. Hän nimittäin täyttää tänään kunnioitettavat 75 vuotta. Hitmix onnittelee.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi/hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

Klassikko Ysärillä on Bushin Be My Lover, soi posiperjantaissa. DJ Tony on tässä tuurailut tämän perjantain tyttiä, joka on siis ollut Düsseldorfissa odottelemassa Backstreet Boysin huomista

0: keikkaa. Ai ai, olen kyllä vähän kateellinen, mutta hei, viikonloppu se on täällä Suomessakin. Ja sehän vaan paranee tästä, kun kello 18 alkaa retroradio. Puikoissa tuttuun tyyliin, Oku Luukkainen. Ai että, nyt kannattaa pysyä taajuuksilla. Ei mitään muuta kuin hyvää viikonloppua DJ Tonin puolesta. Pitäkää itsestänne ja toistanne huolta. Nähdään.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilon.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua

0: kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Retroradio, parasta perjantaissa.
15: Ja näin, kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että nyt on aika starttailla meidän yhteinen perjantai-ilta ja otetaan se tähän kärkeen. Heti kärkeen tietyllä tapaa niin kuin tyhjät pois tällä biisillä. Todellinen perjantai.

0: Bushman soi tässä. Itse asiassa Bushmanin kanssa oltiin tällä viikolla jutuissa, laiteltiin muutamaa viestiä suuntaan ja toiseen kuulumisista ja itse asiassa keskusteltiin vähän siitä, että milloin mies saataisiin seuraavan kerran Suomeen keikalle.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
0: Ja itse asiassa kyllähän Bushmanille niin kuin tilausta olisi, mutta täytyy muistaa, että Gaanasta pitää lentää tänne ja sitten vielä siihen vaimon mukaan ja ties mitä, niin se ei ole sillä tavalla ihan yksinkertainen asia, että kyllä siihen kättä täytyy lyödä hieman taskuun, että Bushman tulee vetää No One Elsin meikän keikkasettiin. Real McCoy, Automatic Lover soi kohta ja Aikakoneen magia tuossa seuraavana. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576 tai soita studionumero.
2: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800 104.

0: Will McCoy, Automatic Lover soi Hitmixin retroradiossa. Kello 11 minuuttia yli 6. Seuraava se on Toive Musa. Ja toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä, tai sit voi soitella myös tänne studionumeroon. Studionumeroa tarvitaan tänään myös muutamaan muuhun juttuun. Palataan niihin tuossa tuonempana ja tästä sitten biisi toivetta kehiin.
1: Morjesta ja loistavaa perjantaita. Se olisi työviikko pulkas ja Hitmix on päällä, kun kello on 18. Ja mahtavaa, kun Oku on ruoris tänään retroradios. Ja työviikko meni mukavasti, oli mukavaa hommaa koko viikon. Ja biisi toiveena olisi E-Typein Back in the Loop, tai sitten Basic Element, Life is Now, missä on Valdos People mukana. Jos jommankumman niistä saisi tälle perjantaille, olisi aivan loistavaa. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin terveisiä Juhan Peura Teualta. Ja olisi mahtavaa ja loistavaa, jos tänään vedettäisi yli. Kiitos!
0: Kyllä semmoinen riski tässä illassa on olemassa. Tässä sitten näistä toiveista E-Type ja Back in the Loop.

0: D-Type ja Back in the Loop soi tässä ja Aqua Roses are Red tuossa seuraavana ja hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No iltaa, Aku.
0: No sehän on Jaana kellon lyömällä, aika tarkalla kellon lyömällä Jaana linjoilla.
1: Joo, kyllä, siellä ulkohommissa on. Hikipiässä kyllä.
0: Se on reipasta sulla nämä perjantai-illat, sä oot aika usein metsässä tai ulkohommissa, kun soittelet.
1: No kyllä, tässä omakotitaloasiassa niin pakko olla reipas ja tosissaan kun on suplan kautta kuuntelen tabletilla sua ja sitten välillä puhelimen kuulokkeella nyt on peltorit tässä tällä ulkohommassa, miksi kuuluu missä vaan haluat, jos näikseen on.
0: Tämä on hyvin sanottu ja sitten ruutu on myös semmoinen, mistä voi kuunnella, jos joku miettii, että ei perinteisen radion kautta kuulu, niin supla ja ruutu on oikein hyviä paikkoja, mutta niin, mä arvaan, että sulla on joku biisitoive mielessä.
1: No niin, kuule. Mitä sanoin ensin Kirsille terveisiä ja vakkarikuuntelijoita, että ei nyt unohdu nämä tärkeimmät, mutta ajattelin, olisi hirveästi erotikilla, bobolla ja odotapa, se oli Pesla, Esu Pesla. Nyt siis Masterpolla on aivan helvetin hyviä biisiä. Mä en tiedä, suosittu toista E-Typea soittaa.
0: Soitan mä, mutta pikkusen pitää odotella, ei ehkä tuohon ihan perään.
1: No,
0: mutta
1: se Far Up in the Air.
0: Far Up in the Air. Soitetaan se.
1: Niin, se menee vaikka tuo, kun viime viikolla toivon vähän semmoinen slavaari, mutta E-Typellä on tosi paljon tosi, vitte kun osso sanno, todella hyviä biisejä, kyllä.
0: No niin, Far Up in the Air. Soitetaan se tuossa vähän hei tuonempana. Ja ei muuta kuin Jaana, mukavaa perjantai-iltaa.
1: Ja yksi asia piti vielä sulle sanoa.
0: Anna mennä.
1: Sun ääni kuulostaa tänä iltana tosi seksikkäältä. Onko sulla nuhaa tai yhkä? Minä aina tykännyt sun äänestä. Siihenhän minä alun perin olen rakastunutkin siihen sinun ääneen. Mutta siis tänä iltana, onko sulla nuhaa, kun tuo ääni on tuommoinen
0: pieni flunssa. Pieni flunssa on kyllä päällä.
1: Joo, se kuuluu nimittäin tällä.
0: No hyvä, että siitä jotakin nautintoa.
1: Ei hänille, mutta se on niin kuin positiivinen palaute.
0: Mä otan tämän positiivisena. Hei, kiitos hei Jaana tästä. Tämä oli oikein kiva palaute mun mielestä.
1: Joo, okei. Okay.
0: Hyvä, moro.
1: Kiva, kun oot siellä. Moi moi.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa. Hit Mix. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: kirvakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
12: Villa! Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
16: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Aqua ja Roses on Red soi tässä kello 24 minuuttia eli 6 ja kohta hei paljastetaan, jos joltain on mennyt ohi. No sitähän ei ole vielä tänään tullut sanottuakaan, mutta Retro Radio Facebook-sivulla se on kerrottu, että mitä me bongataan tänään. Tänäänkin laitetaan bongari käyntiin tähän lähetykseen, josta voipi voittaa sitten Hitmix-tuotepalkinnon. Mennään siihen kohta, mutta otetaan seuraavaksi Toive Musaa ja minkälaista laitellaan soimaan.
1: Terve joku, hyvää perjantaita. Miten olisi semmoinen kuin Maxi ja No More, sillä lähtee. Kiitos. Moro moro.

0: Max ja No More soi Hitmixin retroradiossa. Oikein mukavaa perjantaita. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No, Turusen Veli, terve.
0: Terve, mitä mielessä?
1: Joo, no, ei mitään, tota biisi tarvetta.
0: Mitäpä laitetaan?
1: E-Typein, This is the way.
0: This is the way E-Typeilta. Tuossa ehti jo E-Typein Back in the Loop soimaan ihan tossa äsken, niin pistetään E-Typein This is the way tulemaan tossa vähän myöhemmin, mutta kyllä soi tänään.
1: No niin, hyvää kuulla.
0: All right.
1: Kiitos.
0: Ei muuta kuin perjantai-illat no niin. Sinne.
1: No niin, samaan sinne.
0: Ciao moro. Moikka. Näin, ja hei, tänään bongataan Melody MC:tä. Kun Melody MC, niminen artisti, soi retroradiossa, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon 010-800-104. Yksi soittaja voittaa Hitmixin Karvanopat. Ja tässä sitten Antares, ja tää on loistobiisi, Ride on a Meteorite.

Tämä Antareessa Ride on a Meteorite ja hyvä käydä näitä tuttuja pelisääntöjä läpi. Siis studionumero on 010 800 104 ja WhatsAppiin sitten voi tiputella ääniviestejä. Tässäkin joku eksynyt sielu tällä hetkellä soittaa WhatsAppiin ja tohonhan ei nyt kukaan vastaa, joten se menee sinällään hukkaan tällä kaverilla, jolla on puhelinnumeron loppu 125, niin turhaan soittelet, älä soita sinne. Soittakaa tuonne studionumeroon, niin sitä kautta sitten tulee toiveet perille. Ja karvanoppia tosiaan, niitähän on sitten tarjolla niille, jotka bongaa Melodi MC:tä ja

Sitten näitä karvanoppia mä oon varustellut tänne itse asiassa myös erääseen toiseen kisaan. Ja tämän kisan nimi tulee tänään olemaan Vedetään yli. Ja tässä Vedetään yli -kisassa. No, mennään siihen vähän myöhemmin, mutta siis varustautukaa. Vedetään yli -kisa tulossa ja siinäkin karvanoppia tarjolla.

0: Tina Kasinsia Forever soi tässä Kid Cruisin New High Energy tämän pian vuoroon. Hyvää iltaa, kuka soittelee? Halo.
1: Sinkari, terve.
0: Terve, terve. Ja mitä mielessä?
1: Soittelen semmosesta, että voisitko soittaa mulle tuota Parteen biisin Hold On.
0: Hold On. Kenen biisi olikaan?
1: Kyllä.
0: Niin, mutta mikä oli tota artisti? Oliko se?
1: Se on Partee.
0: Partee ja Hold On. Loftin Joo. Hold On olisi laittanut tosta noin vaan helposti soimaan, koska se löytyy. Mutta tämä, minkä sä nyt tässä heitit, niin sitähän joutuu pikkusen etsimään. Partee Hold On. Okay. Laitetaan miettintämyssy alle, jos löytyy, niin soitetaan.
1: Se on hyvä biisi, erittäin hyvä biisi. Ja mä oon seurannut Okua nimittäin koko hänen uransa aikana ja tunnustan sen, että hän on helvetin hyvä tyyppi.
0: Hei, tämähän lämmittää sielua ja sydäntä tällainen puhe. Partee Hold On. Tämä pistetään hei Kyllä. työn alle ja kaikkea hyvää sinne.
1: Kyllä, kiitos.
0: Noin, moro.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
3: Hitmix.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää. Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
18: Sattuman kauppa.

0: Kid Cruz, New High Energy soi Hitmixin retroradiossa ja seuraava se on toivemusaa ja minkälaista laitellaan. Joo, ei sieltä kuulunut mitään, mutta tästä se kuulkaas lähtee kuulumaan. Täytyy sanoa, että tässä nyt oli kyllä tekijässä vika, että nyt löytyy oikea nappi. Ja mitäpä sitten?
1: Moikka,
0: moro.
1: Viisi toivota tähän iltaan. Näytä, mitä rakkautta tehdään.
0: Kyllä, se laitetaan tuossa seuraavana soimaan. Hyvää iltaa, kuka siellä?
2: Oku.
0: Kuka oli?
2: Oku.
0: Oku?
2: Joo.
0: Sun nimi on Oku, niinkö?
2: Joo.
0: Mitä sä, siis sä olet mun kaima siis toisin sanoen?
2: Joo.
0: Vau, wow, hei, se on komea nimi. Ei voi muuta kuin hei onnitella että hyvästä
2: mä
0: nimestä.
2: Mä kysyn, että saako mun veljelle ja itselleni omat nopat, niinku.
0: No saa, jos sun nimi on Oku, niin sä saat karvanopat, ehdottomasti saat.
2: Saanko kahdet?
0: Saat kyllä kova neuvottelemaan, Oku.
2: Joo.
0: Mut onko sulla siis veli, jolle tarvitaan myös karvanopat?
2: Joo.
0: Mikäs veljen nimi on?
2: Huuko.
0: Huuko ja Oku, vau! Wow. Mikä sankari kaksikko? No kyllä, nyt Oku, kun soitit tällaisella asialla, niin kyllä, kyllä velipoikakin saa karvanopat.
2: Yes.
0: Hei, laita mulle sun osoitetiedot tonne Hitmixin WhatsAppiin.
2: Okei.
0: Okay. Tai hei, tehdään sillä tavalla, että jää sinne linjoille, niin mä otan sulta hei yhteystietoa ylös, niin ei tarvi naputella viestiä. Niin laitetaan karvanoppia tulemaan.

0: Näytä, miten rakkautta tehdään, soi tässä. Ja tuossa juteltiin vielä Okun iskän kanssa ja otin tuosta osoitetiedot talteen ja laitetaan ihmeessä Okupojalle ja hänen veljelleen karvanopat tulemaan, niin kyllä, se on, kyllä siinä kaverin oikea nimi on Oku ja täytyy sanoa, että se on hieno nimi. Ja mä tiedän muutamia muitakin Okuja tästä Suomen maasta. Aikanaanhan mä lupasin jokaisesta Okusta pullakahvit, koska me tarvitaan toi nimi vielä tuonne nimipäiväkalenteriin, joten pitäkää he mielessä tämä tulevat vanhemmat, jos haluatte pojalle oikein passelin ja hyvän ja toimivan nimen, niin Oku on erinomainen. Seuraava, se on toivemus tämäkin.
1: Vähän tarvittaisiin tohtori Tikkiä auttamaan näin perjantaina flunssan hoitoon. Eli jos vähän erotikkiä saisi.
0: Näin.

0: erotiikkia soi tässä. Tämä on Help Me Dr. Dicky. Seuraava se on toivemusa tämäkin.
1: Hyvää alkuiltaa, Oku. Tuossa kun äsken soi Magiaa, niin eksi tois oiva aasin sieltä Movetronin Voodoo Maniin. Pistäis vähän vauhtia tähänkin alkavaan iltaan ja saunan lämmitykseen. Like!

0: Patrona soi tässä tämän Voodoo Man Infinity Feeling Good W ja Zoom. Nämä soi kohta Retroradiossa. Ja hei, hyvä muistaa, että huomenna se on päivä. Huomenakin on päivä tiedossa. Kappas kummaa, mutta huomenna ollaan hei Turun suunnalla. Pitkästä aikaa Turussa keikka, joten jos oot maisemissa, niin toivottavasti nähdään siellä.
1: All you need is love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat.

0: tripla cheddar hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
13: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
15: järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Infinity Feeling Good sai tässä W Run To Me ja Zoomin Louis Lane tuossa seuraavana musan puolesta.
1: Retro Radio.
2: Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Oku Luukkainen. Ja
0: tänään sitten hei tarkkaavaisuutta, kun Melody MC soi. Ja Melody MC voi nyt tässä kohtaa paljastaa, niin tulee muutamaankin kertaa. Niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuota palkinnolla.
2: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800 104.

0: Zoomia Louis Lane soi Hitmixin retroradiossa. Mitä soitellaan seuraavana?
1: Moi joku. Petri Eijana, Finkala Loma, Veles Malaga, Andalusia täällä taas kerran. Aurinko paistaa taas lämpöisesti ja perjantai ja retroradio parasta perjantaissa. Hieno homma. On rentoutuu kovan viikon jälkeen. Uskokaa tai jälkää, täälläkin joutuu tekemään töitä. Mutta tämä kruunaa koko viikon. Tänään mulla olisi yksi pieni toive. Mä oon aina haaveillut Espanjan elämästä ja Dr. Alban on mun mielestä kiteyttänyt sen hyvin tähän kappaleeseen. That's my life, eiku it's my life. Niin mennään sillä tänään, jos vaan pystyt soittamaan. Hyvää iltaa sulle, Uku, ja kaikille kuuntelijoille, kaikille kavereille ja kaikille muillekin. No vaikka vihamiehillekin, mikä siinä, ollaan leveitä ja laveita tänään. Mutta ensi viikolla taas kuullaan. Moi moi.
0: Hei, kiitos tästä ja tosiaan tässä biisissä mun mielestä, kuten tässä Petri sanoikin, niin hyvä sanoma. Meillä jokaisella on oma elämä ja

oman näköinen elämä ja omia haaveita ja jos joku niitä alkaa arvostelemaan, niin mikä siinä, mutta kuitenkin tärkeintä pitää itse huolta siitä, että pitää niistä haaveista kiinni ja toteuttaa niitä sen mukaan, mitä pystyy.

0: Barthes on the move, soi kohta. Hei, tossa on muuten artisti, joka aikanaan inspiroi meikäläisen Irkki-nimeä. Melodi MC seuraavana, tämä on Dum Dum Dum.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No,

0: nyt olisi Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo. Minkälaisia?
0: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.

0: järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
12: Sattuman kauppa.
13: Hei.

0: Kaitsu, morjesta.
1: Terve Kaitsu, mitä mielessä?
0: Sehän soi Melody MC.
1: Kyllä, se pitää paikkaansa. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
0: Se on työpäivä tällä hetkellä.
1: Selvä. Pitkää päivää.
0: Joo, se on iltaan asti.
1: Se on sellainen homma myös, että jos sulla ei vielä Hitmixin karvanoppia roiku, niin kohta roikkuu, nimittäin sellaiset sä voitit juuri.
0: Hyvä homma, kiitoksia.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
1: Ja eipä hätiä, nimittäin kyllä tuota Melody MC:tä on vielä tulossa tähän iltaan myös toistamiseen, joten ei muuta kuin Kaitsun tapaan sitten soittelemaan tähän suuntaan, kun Melody MC seuraavan kerran soi, niin voi olla, että voitat karvanopat.

0: Bartels soi tässä tämän On The Move, ja seuraava se on toivemusoa, ja minkälaista laitellaan?
1: Moikka joku, saisiko biisitoiveena tähän iltaan Auriumilta jotakin? Ei ole väliä mitään, mutta jos saisi jotain Auriumia soimaan, niin olisi aika jees.
0: No niin, pistetään se Auriumilta tällainen biisi soimaan.

0: Se oli Aurium loppuu todellisuus. Ja toiveita ja terveisiä, niitä voi tiputella tosiaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai soitella sitten studionumeroon 010800104.
1: No se on Scanian pelisarki ja Kimmo, morjesta.
0: No morjesta, morjesta. Mitä mies?
1: No ei mitään. Tässä Jyväskylän seudulla pyöritään ja ihan biisi toivetta, että Fun Factorin Paini, kun sä et suostu soittaa sitä rekkamiestä.
0: Niin. Fun Factorin Paini käy semmoisena hyvänä kakkosvaihtoehtona.
1: Se kun toimii korvikkeen.
0: No niin, kokeillaan sitä. Toivottavasti se nyt joltain tuntuu sekin.
1: Joo, ja onhan tuo hyvä toi CC-toppikin, mutta mä luulen, että sekään ei oikein käyttää.
0: Joo, pidetään kiinni siitä Fun Factorista. Se oli oikein hyvä. Mennään sillä.
1: Onko
0: jotain muuta lisättävää, jos sana on vapaa?
1: Muuta lisättävää? No, ei tässä nyt silleen kaljaa. Lähdetään kohta hakemaan lisää, kun kaksi laatikkoa jo juotu tuossa, kun lähetys alkoi, niin ne meni vähän niin kuin kuiviin ikeniin. Kohta haetaan lisää ja huomenna töihin kirkkaan silmiin.

0: Fun Factoria. Tämä on Pain Erotikin Dr. Love tässä seuraavana ja Dr. Lovein jälkeen sitten otamme käsittelyn kysymyksen, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Hit Mix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
17: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä kenelle sen annat.

0: annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
6: Wow!
7: Hei

0: Erotic Dr. Lava soi tässä 18 minuuttia vaille 8 kellonukku tässä ja nyt sitten olemme siirtyneet Facebookin puolelle. Facebookista löytyy Retro Radio -ryhmä, jossa on 22 000 seuraajaa. Silloin kun 20 000 tuli täyteen, niin silloin me juhlistimme asiaa vetämällä 6-6 lähetyksen ja kyllä tämmöinen 6-6 lähetys, niin se ei jäänyt niin kuin siihen yhteen kertaan, että kyllä tässä suunnitelmat on jo seuraavaa tällaista pitkää lähetystä varten. Ei voi sanoa, että niin pitkällä, että meillä olisi päivämäärä, mutta meillä on tahtotila ja siitä se lähtee. Mutta joo, Retroradio Facebook-sivu, ottakaa haltuun tänne. En naputtele nyt tällaisen kysymyksen, joka kuuluu tutusti, että vedetäänkö yli ja tosta noin ja sitten vielä siitä niin julkaisee ja siellä se lepää. Kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä tänään vielä kello 10:nkin jälkeen? Käy kommentoimassa. Facebookista löytyy, vedetäänkö yli -kysymys.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

Interface soi tässä, tämä on Someday. Mukavaa perjantaita, Oku tässä ja seuraava toive. Tämä onkin sitten hauska, sillä tänne on tullut video tänne WhatsAppiin numero 0401836576 ja katsotaan sitten, mitä täällä oikein löytyy. Hei. Tässä lukee teksti, että tässä 4-vuotiaiden Minean ja Mikaelin toive. Ja videollahan on siis kova meininki, kun on perjantai-hulinat käynnissä. Ja kyllä mä tästä nyt osaan päätellä, että tämä olisi tämä seuraava toivebiisi.

0: Ysäri lapsi soi tässä ja se on kuulkaa semmoinen homma, että huomennahan se Ysäri lapsi aivan varmasti soi Turussa. Toivottavasti nähdään Turun keikalla pitkästä aikaa Turun suunnalla keikkaa ja ensi viikonloppuna sitten mennään niin, että perjantaina Helsinki ja lauantaina Tampere. Siis odotan huomista Turun keikkaa erittäin innolla juurikin sen takia, että en ole pitkään aikaa Turussa ollut, mutta ensi viikon perjantaina siinä mielessä hauska tilanne, että toi Helsingin keikkapaikka, joka on myös ihku, niin se on tässä ihan studion vieressä. Että mä voin vedellä tässä rauhassa lähetyksen ja kävellä tästä suoraan keikalle, mikä on aika luksusta sekin. Mutta tämä seuraava, mitäs meillä on mielessä?
1: Janne täällä Oulu-Rovaniemi väliltä soittelee. Voisitko sinä soitella Miisaa, esimerkiksi Get Ready? Hyvää illanjatkoa kaikille. Kiitos.
0: Ja hyvää illanjatkoa myös sinne ja turvallisia kilometrejä. Pistetään Miisaa soimaan.

0: toimen musaa soi tässä. Tämä on Miisa, Get Ready, Labushia, tuossa seuraavana Masterboyta ja Melody MC:tä tulossa.
1: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: perjantaissa.
1: Master Boy soito. Seuraavana Melody MC ja Dream Husia tulossa. Ja nyt laitetaan myös Vedetään yli skaba käyntiin. Vedetään yli kisa menee näin. Nimittäin ohjelmapäällikkö, meidän mun esimies sanoi, että me tarvittais kuulijoilta, Retroradion kuulijoilta, hyviä vedetään yli huutoja tai mikä se sitten onkaan, sun tapa sanoa vedetään yli. WhatsAppiin numero on 0401836576, voi heittää omaan vedetään yli huudon, tai ei se välttämättä tarvitse olla huuto, sehän voi olla kuiskaus, sehän voi olla lämmin runo tai se voi olla mikä tahansa haiku, joiku tai mikä vaan, kun se lähtee sun omalla tyylillä. Vedetään yli ääniviestillä WhatsAppiin ja mä arvoin

0: tämän lähetyksen aikana muutamalle tyypille, jotka laittaa oman vedetään yli vedon WhatsAppiin Hitmixin legendaariset karvanopat.
1: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.
0: Toki siis niitä toiveitakin saa laittaa ääniviestillä. Master Boy soi nyt. Tässä on Are You Ready?

0: Kimmoro.
1: Terve, mitä menee?
0: Hyvin menee.
1: Tilanne on se, että Melodi MC soi, sä soitit tänne, mä vastasin sulle. Se tarkoittaa sitä, että sä omistat pian Hitmixin karvanopat, onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos. Alkakin olla tuota Wunderbaumista hajut lähtenyt, niin kaipa jo karvanopat tilalle.
1: No niin, pistetään karvanoppien päälle vielä tuommoinen Hitmixin iltapäivän auton raikasti, niin saat vielä sellaisenkin siihen. Kertaa Wunderbaumista hajut lopussa, niin sait tuommoisen pikku ekstra herku siihen matkaan.
0: Kiitos oikein paljon.

0: Drum Horse soi tässä. Tämä on Sterna Pohimleen. Mun mielestä loistava tämä Rave Radio Remix, joka radiossa soi. Kello 14 minuuttia eli 8, kun toivottelee mukavaa perjantaita. Ja jos sulla on mielessä biisi toive tai mitä vaan, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Tai sit voi soitella studionumeroon 010800104. Ja tosiaan, jos sulla jäi tossa jotenkin hampaan koloon, että koitit tuota Melody MC:ltä bongata ja kovasti karvanoppia mielit, niin tänäänhän meillä on tämä Vedetään yli skaba myös käynnissä, jossa voi voittaa karvanopat, niin käydään tuossa Faaraon jälkeen tarkemmin näitä sääntöjä tai toimintaohjeita läpi, jos äsken meni ohi. Ja ai että täällä WhatsAppissa joku soittaa tähän WhatsApp-numeroon, älä soita tänne. Herra jestas, kuinka monta kertaa tämä pitää sanoa, että soittakaa studionumeroon. Älkää tähän WhatsAppiin, kukaan ei täällä vastaa. Tässäkin joku kaveri, 4616 loppuinen kaveri, vaan turhaan käyttää omaa aikaa ja energiaa. Sinne ei vaan kukaan, ei sinne kukaan vastaa, mutta studionumeroon vastaa kyllä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
12: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on...
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
15: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: että hän oli sairaalahoidossa ja häneltä on poistettu umpilisäke.
1: Oh, siis vitsi, mulla on tähän liittyvä trauma nimittäin. Mä muistan, että joskus alakouluikäisenä mulla tuli todella kova vatsakipu. Ihan siis semmoinen, että mä niinku makasin sikioasennossa lattialla ja huuto itkin. Sen tyyppinen vatsakipu. Ei siinä, mä metin päivänä.
2: 2-6 arkisin.
3: Hitmixin iltapäivä.

0: Faaraa. Tämä on There is a Star. Ehdottomasti siksi kaikkien aikojen toivotuimpia biisejä, siis top 10. Ei varmasti toivotuin, mutta toivotuimpia biisejä otan alla viimeiset 15 vuotta. Ja meillähän on käynnissä Vedetään yli skaba, ja mä toivoisin sulta sellaista kunnon karjaisua, sellaista niin kuin, joka lähtee sydämestä ja sielusta. Vedetään yli. Tee se omalla tyylillä WhatsAppiin numero 0401836576 luonnollisesti ääniviestillä. Vedetään yli. Miten se lähtee sulta silleen kivasti tai vähemmän kivasti, kunhan se lähtee, niin kaikki, jotka laittaa tällaiset ääniviestit, niin on mukana arvonnassa, jossa on palkintona parit Hitmixin karvanopaat, ja laitetaan nuo karvanopaat jakoon tuossa vaikka kello 9 jälkeen, tehdään sillä tavalla. Mutta joo, seuraava, se on taas toive musaa ja mitä mielessä.
1: Morjesta, Okku. Toi ysärilapsi tulikin tuossa jo, niin laitapas jotain DJ Popoa. Valitte itse biisi. Ei muuta kuin terveisiä kaikille.
0: Vitsi, tässä oli parikin

0: What About the Broken Heart, ja muutama kuuntelija oli heti tuolla kärppänä huolissaan, että kun sanoin, että tämä nyt on fiilis, että What About the Broken Heart laitetaan soimaan, niin totta kai minunkin sydän on tässä vuosien saatossa särkynyt. Kaikkien meidän sydän tulee jossain kohtaa särkymään, se on varmasti, sellaisetkin asiat kuuluu elämään, mutta ei nyt siis ei ollut tarkoitus niin kuin puhua mitenkään varsinaisesti mistään ajankohtaisesta, mutta hyvä biisi, se lähinnä tuossa pointtina. Mutta mitäpä täällä mielessä?
1: No terve, Oku, se on Sale täällä.
0: Terve, Jaha. Sale.
1: Näköjään pääsee kuuntelemaan, kuinka pyykinpesukone laulaa. Ja niin kohta laulaa sitten sauna juotavakin.
0: Let's go.
1: No, se nyt ei liikuta yhtään ketään, vaan kuulepa.
0: No.
1: Ihan kun tarkkakorvaisen olisin kuullut, että ysäriboille ei

0: ollut viime viikolla tilaa. No, ymmärrätkin varmaan, mitä on kysymys nytten. Löytäisikö se nyt tilaa? Tai niin kuin nyt, vaan niin kuin tänä iltana. No niin, ja se on taas se, että kun Sale puhuu itsensä pussiin, niin on aika lopettaa tämä ääniästi. Oikein hyvää viikonloppua kaikille sinne studion uumeniin.
1: Ja oikein hyvää viikonloppua myös Salelle. Ja Ysäri Boita on tänään kyllä useammankin kerran toivottu. Ja se on tulossa. Ihan tässä parinkymmenen minuutin sisään, mutta seuraavana Luke Twice.
2: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro Radio.

0: Look Twice, tämän Go Away. Ja seuraava, sehän on Toive Musa. Ja toiveita tosiaan voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576 tai sitten soittaa studionumeroon 01080104. Hei. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Tuukka, tässä terve.
0: Terve Tuukka, onko sulla biisi toivetta mielessä?
1: On, niin joku noin tällainen virolainen, vaikka Pemmin kummit tai joku tällainen.
0: Okei, saanko yllättää sut jollain virolaisella?
1: Toki.
0: No niin, mä yllätän sut. Katsotaan, että miten se oikein tää mun yllätys tulee maistumaan. No niin. Ja minkälainen se mahtaa olla? Mä luulen, että niinku semmoset pitkäaikaiset kuuntelijat saattaa ehkä arvata, että mitä se voisi olla. Joku voi ehkä kelata, että no se laittaa kaatteria soimaan. Kaatteria itse asiassa vähän myöhemmin tulossa, mutta otetaan hei tällainen tähän.

0: Näin. Marileen Rahutu, Tuhka Triinu oli tämä. Ja en tiedä, että oliko tämä nyt sitten sopi, tai oliko tämä sellainen yllätys, joka toimi niin sanotusti. Annabelle Felia seuraavana, Ysäri Boy, se on toivottu se myös tulossa ja tuollaista vähemmän soitettua Pandoraa myös pian Retroradiossa.
1: Oku ja Retroradio, Hitmix. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta, ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa!

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka-jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda-lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Annabelle Fele ja tämä on Around and Round ja pian soi tollaista vähemmän soitettua Pandoraa. 0401833656 tuttuun tapaan WhatsApp-numero, jonne voi tiputella biisitoiveita, terveisiä. Ihan mitä vaan nyt sattuu olemaan mielessä, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin. Tai sitten soita, studionumero on 010-800-104. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Kirsi, morjesta.
0: Terve, Kirsi.
1: Turusta.
0: No niin, Kirsi Turusta, miten menee?
1: No ihan hyvin menee ja sen takia lähdin soittelemaan, koska olet huomenna tulossa tänne.
0: No kyllä, täytyy sanoa, että edellisestä kerrasta on niin paljon aikaa, että en edes muistakaan, että milloin Turussa maissa ollut keikalla.
1: No tästä olisin melkein voinut tehdä niin kuin jopa reklamaation. No, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, koska et ole käynyt moneen vuoteen ja ainakin seuraillut ja nyt olet tulossa.
0: Niin on se jollain tavalla hassua, että viimeisen 10 vuoden aikana mä olen useammin Somerolla keikalla kuin Turussa.
1: Joo, ja tai sitten olet lähtenyt laivalle.
0: No se on ihan totta se. No mutta huomenna hei, korjausliike, vahva sellainen, ihkussa sitten Turussa.
1: On, mutta nyt pitäisi saada niin kuin varmaan tähän joku tämmöinen ysäripoi tai joku biisi tähän näin sen takia, että jaksaa valvoa 12, koska se on niin kuin se ainoa se kynnyskysymys.
0: No mutta hei, mä toivon, että jaksat huomenna puolille valvoa ja siitä se sitten keikka starttaa, mutta laitetaan hei Ysäri Boy soimaan. Fiilistellään huomista vähän ennakkoa.
1: Just näin, niin sillä saa niinku vähän semmoisen, että nyt on pakko vaan tulla.
0: Kyllä vai. Hei, huomiseen. Hyvä. Nyt voi sanoa, että huomiseen.
1: No niin, mahtavaa. Kiitos paljon. Moi,
0: se on
1: moi.
0: Moro.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00.

0: Ja kyllä se näin tosiaan on, että huomenna sitten Turun suunnalla harvinaista herkkua. Siitä edellisestä kerrasta on todella paljon aikaa, kun on Turussa maissa ollut keikalla. Ihkussa huomenna kaikki Turun seudulla ja turkulaiset, ei muuta kuin mestoille. Ja keikathan jatkuu sitten ensi viikolla sillä tavalla, että perjantaina Helsinki ja lauantaina Tampere. Eli huomenna Turku ja ensi viikolla Helsinki ja Tampere. Tällaisilla paikkakunnilla seuraavat keikat.
1: Parasta perjantaissa Oku ja Retro Radio.
0: Ja mä lupasin tätä vähemmän soitettua Pandoraa, ja tässä on loistava Pandora-biisi, joka on jäänyt kyllä tosiaan vähän vähemmälle soitolle Retroradiossa. Don't

Mitäköhän tässä oikein tapahtui tämän Don't Let Me-kappaleen aikana? Yhtäkkiä tänne WhatsAppiin tärähti useampi Pandora-toive. Don't You Know the Naked Sunia ja sitten I Love Youta toivottiin. Katsotaan, miten näiden toiveiden kanssa tässä edetään pitkin iltaa. Tuo oli tosiaan tämmöinen vähemmän soitettu Pandora. Seuraavana Valdoa, ja tämä on sitten ehkä myös vähemmän soitettua Valdoa. Valdon tuotannossa täytyy sanoa, että on kyllä sellaisia biisejä, joista tulee vaan niin kuin hyvä fiilis ja sellainen niin kuin huoleton fiilis. Ja näitä biisejä ehkä on enemmän siellä niin kuin nimenomaan Valdo-tuotannossa. Sitten kun oli Valdo's People-biisejä, niin se oli vähän semmoinen raffimpi se soundi. Siis hyviä biisejä, ei sillä, mutta että mä tykkään muutamista näistä vanhemmista Valdoista, koska nimenomaan huoleton hyvä fiilis.

Ja tästä nimenomaan on kysymys. Tuohon se oikein kiteytyy. Everybody, let's have a party. Näin. Noin se, noin. En mä oikeastaan sitä paremmin pysty tähän

0: niin kuin sanoiksi pukemaan. Raman Light My Fire seuraavana ja Shassia myös tulossa.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi, se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.

0: perjantaissa.
1: Kuinka moni muistaa Kärtsyn, kuinka moni muistaa Valtarin? Valtari taitaa olla edelleenkin ihan aktiivinen, että siinä mielessä vähän hassu kysymys, mutta itselle kyllä toi Valtari muistot niin kuin painottuu Jyrki-ohjelmaan, että sieltä mä aikanaan Valtarin bongasin. No Kärtsy, joka laulaa Valtarissa, niin on se keulamies. Niin hänhän myös aikanaan vieraili Pomfunkien kappaleella Sky's the Limit, ja tää soi kohta ennen sitä hitsin hieno Shassin Together Again. Ja Shassin ja Pomfunkien jälkeen myös kyllä hienoa musaa. En tiedä, kuinka moni on esimerkiksi tästä ohjelmasta aikanaan kuullut biisin Rave Love. Aina kun mä soitan ton, niin joku laittaa viestiä, että hei, nyt mä kuulin tän ensimmäistä kertaa, mikä tää hieno biisi on, niin sitäkin on toivottu, tämä myös tulossa. Ja nyt sitten on heitetty myös tämä kysymys ilmoille, vedetäänkö yli. Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen, ja tähän painiin voi osallistua Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
0: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
1: Tosiaan toiveita ja terveisiä, niitäkin kannattaa tiputella WhatsAppiin. Ääniviestillä numero on 0401836576. Tässä on yksi hienoimpia biisejä Shassilta. Tämä on Together Again.

0: Tämä on Sky's the Limit, Pomfok MCs ja mukana Kärtsy. Ja mitäpä sitten seuraavana saisi olla?
1: Moikkauku ja mukavaa perjantai-iltaa. Sehän olisi jälleen viikon paras hetki, eli Retroradion aika. Mutta toivebiisinä tänään olisi sellainen biisi kuin Rave Love. Se on tosi hyvä biisi ja se ei ole muistaakseni hetkeen soinut, niin se olisi kiva kuulla tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.

0: Ai vitsi, mä fiilistelin tämän biisin kyllä täällä ihan huolella. WW Axmo, Ray Lava ja Sonia myös tässä mukana. Hieno biisi, eikö se ollut? Katteria seuraavana, Katterin jälkeen lisää toivemusaa ja kohta sit laitetaan muutamat karvanopat jakoon. Nimittäin tänään meillä on ollut vedetään yli skaba. Siis siinä mielessä, että omalla tyylillä voi vetää WhatsAppiin ääniviestillä vedetään yli. Ja kaikkien näin toimineiden kesken arvotaan pian muutamat hitmixin karvanopat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen.

0: Tuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli

0: taikaperoisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.

0: Kaatteria soi tässä ja tuossa aikaisemmin tuli Marileen rahuttu tuhka Triinu, niin tästähän tuli ihan pyytämättä vähän tämmönen Viro-spesiaal tästä tämän kertaisesta Retroradion lähetyksestä. Hiit, miksi Oku, morjesta?
1: No morjesta, Oku.
0: Moro, moro, mitä mies?
1: Eihän tässä mitään. Viisi toivetta olisi sulle laittanut tulemaan.
0: No niin, minkälaista laitetaan?
1: Antareesin Ride on the Meter Ride olisi tuossa toive ja sit hei. Eiköhän myö veetä yli.
0: Näin saattaa hyvinkin käydä, mutta haluatko hyvät vai huonot uutiset ekana?
1: Kerro.
0: No hyvät uutiset on se, että suurella todennäköisyydellä kyllä tänään vedetään yli. Huonot uutiset, ja ei ole mitenkään kyllä järkyttäviä nämäkään, mutta että Antaresin Ride on the Meteor Ride on ehtinyt tänään jo soida.
1: Okei, voi vitsi.
0: Et onko sulla mitään varatoivetta sille ajatuksissa?
1: No, on varmaan sanonut toi Labutsin Be My Lover.
0: No sitä ei ole vielä ehtinyt soittaa, Be My Lover.
1: No juttu, silloin laitetaan se.
0: Sitten laitetaan se soimaan, niin ei ollut huonoja uutisia sitten ollenkaan tässä.
1: No näin mä vähän ajattelinkin.
0: Hyvä, mennään näillä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Moro.
1: Moro.

0: Labus, ja tämä on Be My Lover. Ja mä tuossa pyysin teitä lähettämään ihan omalla tyylillä vedetään yli. Huudahdusta ihan omaan tyyliin, mitä se oikein lähtee. Ja mä nyt sitten laitan WhatsAppiin muutamalle, joka on tällaisen laittanut viestin, että hei, onneksi olkoon, oot voittanut Hitmixin karvan opat. Mutta ei, tässä muutamia esimerkkejä. Kaikki oli hyviä. Mä kuuntelin ne kaikki ja laitoin ne kaikki myös mun pomolle eteenpäin. Sillä tämä oli siis mun pomon pyyntö, että voisiko saada Retroradion kuuntelijoilta vedetään yli huudahduksia. Tai miten nyt omalla tyylillä haluakaan se vetää. Tämä oli mulle ohjeistus ja muun muassa tämmöisiä tuli.
1: Tänään vedetään yli!
2: Vedetään yli!
3: Hei, hei! Kaikki huuta Oku Luukkainen! Me vedetään yli, hei, hei, hei. Kaikki huutaa Oku Luukkainen.
0: Ei, tästä lähti karvan opat.
3: Me vedetään yli.
4: No hei, Oku.
0: No hei.
4: Ja ihan todellakin vedetään yli. Hip hei.
0: Hip hei.
1: Vedetään yli!
2: Tänään vedetään yli.
0: Siinä oli tekemisen meininkiä.
5: Vedetään yli, perkule.
0: Ton mä uskon.
6: Vedetään yli.
0: Vedetään.
7: Retroradio okay. Soi. Kaikki on hyvin. Mikä parempaa olisi? No vedetään yli.
0: Nice.
8: Terve. Mä en voi puhua kovin lujaa, kun vaimo ja lapset nukkuu, mutta mulla olisi yksi toive. Toivoisin, että vedetäänkö yli?
0: Joo, tosi hyviä. Kiitos näistä.
9: Vedetäänkö yli? Hitmix

0: Tämä oli Jaanan toive, E-Typein Far Up in the Air ja seuraavana Leila Koota. Ja Leila Koon jälkeen lisää toive musaa ja pian meidän pitää todella päättää, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 eteenpäin.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
16: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
18: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
19: Villa! Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Wa-dang-dang. Wa-da-dang-dang.

0: Leila Kooso ei tässä. Kohta se päätös pitää tehdä, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä. Kello 10:nkin jälkeen Facebookissa Retro Radio -ryhmässä vielä ehtii käydä kommentoimassa. Vedetäänkö yli? Seuraava se on Toivemusa, mitä mielessä?
1: Heipä hei ja hyvää perjantai-iltaa sinne studioon.
0: Ja kiitos ja paljon, kiitos.
1: Toivoisin tuota Hausmyllyn maailmanlaidalla kappaletta. Mies on siellä työkeikalla jossakin, niin tuota vähän sinne piristystä keikkareissulleen. Hyvää viikonloppua kaikille, moi!
0: Hyvää viikonloppua myös sinne ja maailman reunalla tosiaan tämä biisi, joka on Hausmylly mun mielestä siis heittämällä paras kappale, mutta nyt mä tajusin, että hetkinen, Hausmyllyltähän löytyy biisi, joka aika sopivasti niin kuin kävisi tähän perjantai-iltaan, mutta me ei olla sitä soitettu, joten jos tänään päätetään vetää yli, niin kyllä me vielä hei tänä iltana soitetaan myös toinen Hausmylly, mutta nyt soi toivebiisi, se on maailman reunalla.

Hausmylly maailman reunalla soi. Hitmixin retroradiossa ja kyllä se ikävä lokakuu pitää vielä tänään soittaa. Sitä mä en unohda. Mä itse asiassa kirjoitan sen tohon lapulle. Ikävä lokakuu, tota ei unohdeta. Kyllä se nyt vähän vaati sitä, että tänään vedetään yli, jos se meinaa soittaa. Joten käykää se vaan ahkerasti kommentoimassa Retro Radion Facebook-sivulla ja kohta tehdään se päätös, jatketaanko lähetystä. Ja toki kannattaa heitä toiveita laittaa myös WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Nyt soi Basic Elementtiä. Tää on Feelings.

0: Basic Element ja Feelings soi tässä. Otetaan vielä yksi toive ennen kuin palataan tämän vedetäänkö yli kysymyksen äärelle.
1: No moro, Oku. Soittaisitko vähän vähemmän soitettua skuutteria, eli No Fate? Kiitos paljon ja mukavaa viikonloppua kaikille.

0: Scooter ja tämä on No Fate. Kello lähenee 10:00 ja 10:ltähän tämän ohjelman pitäisi virallisesti päättyä. Mutta nyt sitten katseet kääntyy Facebookiin Retro Radio -ryhmään. Täällä on voinut osallistua keskusteluun. Vedetäänkö yli? Vesa on sitä mieltä, että vedetään. Sitten tänne on kirjoitellut myös Sakari. Kyllä taitaa mennä yli. Samuli taas hassuttelee, että vai päästetäänkö oku aikaisin nukkumaan? No ei, vedetään yli. Juri kirjoittelee, juuri pääsin mökille ja sain saunan lämpimäksi, olisi komeaa vetää yli saunan lauteilla. Ulla on sitä mieltä, että kyllä mielellään. Hemi, Rea, Sari jatkaa, että todellakin. Vesa kirjoittelee, kyllä oku, tänään vedetään yli. Teijo jatkaa, yli vaan. Tuomo on sitä mieltä, totta kai. Marko kirjoittelee, tänään vedetään. Säästöliekillä lisää, yli mennään vaan. Ja tässä kun mä kävin nämä kaikki viestit läpi, niin tilanne on tämä.
1: Tänään vedetään yli.

0: Hunteria seuraavana, Labussia tulossa, Mr. Presidenttiä myös soi. Ja aikakonetta itse asiassa toivottu Neiti Groovea odota. Molemmat on tulossa, mutta laitetaan toi Neiti Groove tosta nyt ensimmäisenä soimaan, kun se toive tuli aikaisemmin. Ja niin tosiaan, lähetys jatkuu. Ei huolta, meidän perjantai-ilta. Se ei ollut vielä tässä.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
2: Hit Mix.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Parasta perjantaissa. Oku ja

0: perjantaissa. Retro Radio ja Hit Mix.
1: Ja näin se kuulkaa on, että tänään kansa oli tästä asiasta yksimielinen, kuten täytyy sanoa, että monta monituista kertaa aikaisemminkin. Tänään vedetään yli Labussin Sweet Dreams, tuossa seuraavana Mr. Presidenttiä ja aikakonetta tulossa.
0: Oku

0: Mr. President soi tässä tämän I Follow the Sun, ja mitä palaitellaan sitten seuraavana soimaan? Se kuullaan täältä.
1: Moikka Aku. Kuuntelin yksi päivää Spotifyta satunnaistoistolla. Ekaksi oli joku Sari biisi valittu näistä soittaa niitä vastaavia lisää, niin tuli tämmöinen kuin aikakone Neiti Groove pitkästä aikaa. Niin olisi kiva kuulla se täällä retroradiossakin. Olisi kiva, jos soittaisi. Terkun Jenna.
0: Ja tästä lähtee Jennalle aikakone, että tämä on Neiti Groove.

0: Tässä taas esimerkki semmoisesta ysäribiisistä, että jotenkin tulee semmoinen leppoinen fiilis. Ei paljon vaaran tuntoa ole tässä, mikä on siis todella kiva juttu. Bellinia soi seuraavana. Bellinin jälkeen mä otan vapauden valita 3 biisiä.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hitmix.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Säästä kuin mestari.
11: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
10: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Kunnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa. Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
3: Hei

Bellini soi tässä. Ja seuraavat kolme on sitten mun valintoja. Tossa on toivottu 101. Toisimme turvauduttiin Solid Bassin Together. Noita toiveita tulossa pian. Mutta nyt siis kolme mun valintaa. 10 Minutes Your Toy. Tämä on sellainen kappale. Tämäkin on hei sellainen kappale, että kun tässä viimeisen 15 vuoden aikana, niin hyvät kuuntelijat, te olette myös sivistäneet minua biisitoiveilla. Siis tosi monta biisitoivetta on tullut sillä tavalla, että se on joko ollut biisi, jonka olette palauttanut mulle muistiin, tai sitten se on kokonaan tullut mulle uutena. Ja tämä 10 Minutes Your Toy, aikanaan tätä kyllä kuuntelin, mutta ilman teidän toiveita, niin ehkä tämä olisi jäänyt niin kuin näistä perjantai-illoista soittamatta.

10 minutes. Your Toy soi tässä. Mä en ollut miettinyt näitä kolmea biisiä nyt yhtään niin kuin valmiiksi, että mitä mä soittaisin. Päätin vain, että otan tähän niin kuin kolme omaa valintaa. Niin päätin tuossa 10 minutes Your Toy -kappaleen aikana, että otetaankin tähän hei sellainen teema, että ne on biisejä, joita todennäköisesti mä soittais perjantai-illassa ilman teitä. Ilman, että kuuntelijat olisi näitä kappaleita osannut mulle niin kuin kertoa tai toivoa. Heart Attack, Get Me Going. Siis tää on loistava biisi. Tää on ollut myös monesti Okun levyraatitunnilla ja pärjännyt siellä erinomaisesti.

just get me going. Tämmönen suun myötäinen biisi, täytyy sanoa, että tämäkin perjantai-ilta alkaa itsellä niin kuin kaartumaan siihen suuntaan, että pitäisikö tästä vielä niin kuin nousta rattaille, kun työt on tehty. Siis täytyy kyllä sanoa, että silloin reilu kymmenen vuotta sitten, niin sitä sattuu useammin kuin tätä nykyään. Ja tietysti tätä nykyään myös niin kuin keikkoja on sen verran paljon, että joutuu vähän säästelemään niin sanotusti, että ei ole ihan niin paljon tehoa konehuoneessa, että pystyy lähtemään tuosta noin vaan radalle ilman, että siitä joutuu maksamaan jonkunlaisen hinnan. Ja itse asiassa keikoista puheen ollen, niin huomennahan me voitaisiin nähdä Turussa, Turun Ihkussa, eikä keikalla.

0: Tämä oli X-Fate ja Dance soi Hitmixin retroradiossa. Ja nyt sitten palataan jälleen toiveiden pariin. Mitäs laitellaan seuraavana soimaan?
1: Tiina täällä, moikka. Halusin yllättää mieheni, joka on mökillä ja minä kotona, että vietäpä siellä mukava rentouttava viikonloppu ja nähdään sunnuntaina. Toivebiisinä Solid Bassin Together. Mukavaa iltaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
14: Wow! Retro Radio, parasta perjantaissa.
15: Let the

0: A solid bassia soi tässä, tämä on Together. Loistava biisi, tuli ihan mukavia muistoja myös tuosta mieleen. Mutta mitäpä laitellaan sitten seuraavana?
1: Olisi biisi toive, ne ei varmaan hirveän paljon ole soitettu semmoista kuin 101 ja toisiin me turvauduttiin.
0: Pitää paikkaansa, ei ole kyllä tämän biisi paljon soinut, mutta nyt soi.

0: Basic Element ja The Rider soi tässä ja seuraava, sekin on toivemusiikkia.
1: Iltaa.
0: Iltaa.
1: Tänään tuli Facebookin muistoissa semmoinen juttu, että olit 10 vuotta sitten Tampereella ihkussa ja mä olin sun keikalla, otin videoita sieltä, niin oli nyt kyllä ihan pakko käydä ostaa liput ensi viikonlopun lauantain keikalle, kun tuut taas Tampereella.
0: Mahtavaa.
1: On kyllä tosi mukava päästä näkemään livenä. Piti toiveena olisi sun oma viimeinen ilta. Mukavaa iltaa kaikille, toivoo Anne.
0: Ja hei, mukavaa iltaa myös Annelle. Viimeinen ilta, tätäkään jo hetkeen tullut soitettua. Mukana Jussi Selo, eli Uniklubi, yhteen laulaja, lähti meikään biisille viimeinen ilta. Ja tosiaan Tampereen ihkussa 10 vuotta sitten varmasti on ollut keikalla. Ja tota niin, Tampereen ihku itse asiassa oli ihan tämmöisiä ensimmäisiä paikkoja, missä oikein kunnolla alkoi olemaan keikkaa. Se tommoinen niin kuin, mitä 15 vuotta takaperi saattaa olla vähän vajaa. No, oli miten tahansa, niin huomenna sitten Turussa ja sitten viikon päästä perjantaina Helsingissä ja ensi viikon lauantaina sitten Tampereella. Eli Turku, Helsinki, Tampere, seuraavat keikkapaikat.

0: Tämä on meikän biisi, viimeinen ilta, jossa on mukana Jussi Selo. Kaskaraa soi seuraavana, Pomfak MC soi myös pian sekä Shassia ja Wenga Boysia.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi. Tänään vedetään yli retro.

0: perjantaissa. Retro Radio ja Hit Mix.
1: Wenga Boysia soi kohta ja Pomfa Kemsiistä seuraavana Hypnotic ja sitten Shassia, jota on myös toivottu. Ja tänään on jälleen kerran päätetty vetää yli, joten lähetys jatkuu yliajalla. Näin voidaan sanoa. Siis 10:00 tämän olisi pitänyt päättyä, mutta välillä on mahdollisuus vetää yli ja tänään se mahdollisuus on käytetty. Ja siihen homma. Kyllä täytyy sanoa, että kun toi on kysytty toi kysymys, niin aika harvakseltaan, aika harvakseltaan, siis ei koskaan, miettikää. Viimeisen 15 vuoden aikana ei koskaan ole jengi ollut sitä mieltä, etteikö vedettäisi yli, mutta mitään hän ei pidä itsestään selvyytenä, ei missään nimessä. Joten jälleen kerran kiitos luottamuksesta.

0: Wenga Boys, se soi tässä. Vähän tämmönen ehkä vähemmän soitettu Wenga Boys -hitti. Ho ho, Wenga Boys. Seuraava se on Toive Musoa.
1: Moikka, kun täällä Tytti Porista. Terkkui kaikille tutuille. Hyvää perjantaita myös kaikille kuuntelijoille. Mulla olisi toiveena Sashin NKUn Fuo tai sitten Scooterin Rebeliel. Päätässä. Moikka!
0: No kyllä näistä kahdesta mä otan nyt tämän Encore Un Fois.

0: Chance, ja tämä oli Encore Une Fois-levyltä It's My Life, joka oli kyllä yksi mun 90-luvun soitetuimpia levyjä. E-Typein This Is The Way tossa seuraavana, ja E-Typein jälkeen lisää toivemusoa.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal. Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
13: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
14: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
17: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
18: Noblessa.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
20: Arki palaa rytinällä takaisin.
19: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
20: Onneksi on radio.
19: Valopilkku pimeän keskellä.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
22: Wow!

0: Retro-radiossa täytyy sanoa, että suurin osa biiseistä on legendaarisia. Ja sit pääse mihkään. Seuraava, se on toivemusaa.
1: No niin, tässä skootterin sain toimimaan ja Hitmixiltä retro-radiota, niin mikä sen parempaa. Ja pistäköhän sellainen kuin The Naked Sun Pandoralta. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kuulle ja kuuntelijoille.
0: Ja oikein mukavaa viikonloppua myös sinne ja Pandoraa soimaan. Tässä on The Naked Sun.

0: Tervehdys Oku ja kaikki muut Retroradion kuuntelijat. Is it time? It is time.
1: Mihin tämä menee?
0: Kyllä. Pat ja Ryd ehtaa tavaraa.
1: Viime
0: kerrasta on jo liikaa aikaa. Terkkuja Jönssille. Over and out.

0: Tät ja Ryyd. Ehtaa tavaraa. Is it time? It is. Näin se nyt tuli tehtyä tämä asia. Otetaan se täältä tällainen ääniviesti.
1: Moikka, Oku, Leena tässä. Jos vedät yli tänään, niin olisi kiva kuulla Prodigy taas vaihteeksi. Moi moi ja hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös Leenalle. Kyllä tänään on päätetty vetää yli, niin soitetaan Prodigya kohta, mutta seuraavana otan tähän tällaisen oman valinnan. Tessin The Second You Sleep. Tämä on mun mielestä kaunis, tunnelmallinen biisi. Joskus mä otin tämän myös levyraati tunnille soittoon. Ei tainnut pärjätä ihan hirveän hyvin, mutta jotenkin mä oon siis palannut tämän biisin äärelle monta monitusta kertaa.

0: Tes, ja tämä oli The Second You Sleep. Proditsia seuraavana No Good ja Proditsin jälkeen lisää toiveen musaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Prodigyhän on kuudella, se on Hitmixin retroradiossa ja mitäs laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moi joku.
0: Moi.
1: Nyt olisi tarvetta voimaa biisilleni. Mentävä on. Voisitko sen soittaa? Kiitos ja terkut Jaanalle. Terveisin Kirsi.

0: Mentävä on, jossa laulaa mun sisko Elli. Tässähän tuli tänä vuonna täyteen 10 vuotta mun ensimmäisestä biisijulkaisusta. Ja jos luulitte, että tämä asia tullaan ohittamaan ilman juhlallisuuksia, niin olette väärässä. Tässä on jo viime keväänä tietysti ja nyt sitten syksyllä on tehty viimeisiä vääntöjä. Vielä homma on jäljellä, että nämä juhlallisuudet tapahtuu, mutta jotain on tulossa. Jotain on tulossa, jota on itse asiassa kyselty vuosien ajan, että miksei sellaista ole, tai pitäisikö sellainen tehdä? No sellainen on tulossa. Se on fyysinen asia. Se on fyysinen asia. Mä annan semmoisen vinkin. Ja tietenkin kyllä me järjestetään jonkinlainen juhlakeikkakin. Ja tässä on nyt muutama tämmöinen. No, menikö toi jo paljastuksesta vai oliko toi vaan niin kuin vinkkejä? Ehkä joku saattaa tuosta arvata jotain, mutta myöhemmin tulossa sitten tästä lisää tietoa.
1: Morjes, Oku.
0: Moro, kuka soittelee?
1: Kalle täältä Haminasta.
0: No niin, Kalle, onko toivebiisiä mielessä?
1: Hitmixin toi Odota-biisin.
0: Hitmixin Odota, eli aikakone Odota.
1: Jees.
0: No niin, laitellaan
1: se. Hallit soitellaan niin ääni.
0: No niin, ei muuta kuin hei, hyvät hallimeiningit sinne. Mitäs siellä rakentuu vai rakentuuko sillä mitään enää?
1: Auto rakentuu.
0: Jaa, minkälainen auto, jos saa udella?
1: No täällä on, ootapa hetki. Täällä on vähän auto.
0: Siellä on vähän kaikenlaista.
1: Auto. Täällä on auto kyseessä, mitä rakennetaan.
0: Okei, okay. All right.
1: Turbo DX.
0: No niin, hyvä. Pistetään Odota soimaan.
1: Jees, kiitoksia.
0: Tjom moro.
1: Moi.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

aikakone ja odota soi tässä ja nyt voidaan hei jo pikkuhiljaa tuuletella, että kyllä se ääni tänään kesti. Pikkusen on nimittäin ollut raspia tuossa äänessä, kun on pieni flunssa. Ei voi sanoa, että olisin kipeä. Jos olisin kipeä, niin olisi tullut töihin, mutta semmoinen niin pieni kuitenkin on ollut tässä vaivana. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä se tässä on pikkuhiljaa niin kuin teidän kanssa avautunut tämä ääni, mutta näin se on, että tämä meidän yhteinen perjantai-iltamme alkaa tässä pikkuhiljaa käydä loppusuoralle. Mutta tämä seuraava biisi. Tänne on tullut tänne WhatsAppiin monta monituista viestiä, että muistatko minkä biisin lupasit, että tänään soitetaan? Niin se on ollut koko ajan muistissa, sillä mä kirjoitin sen tuossa aikaisemmin ylös paperilapulle. Tuossa se on muistuttamassa ollut mua, että tänään Oku pitää soittaa. Ikävä lokaksi.

0: sua tähän tän iltaiseen Retroradio-lähetykseen. Huomenna meikäläinen jatkaa sitten Turkuun. Toivottavasti nähdään Turussa ihkussa keikka. Ja ensi viikolla sitten jatketaan Helsingissä sekä Tampereella nämä seuraavat keikat. Ja tässä kohtaa mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältä käsin voi toisille toivottaa. Pidetään toisistamme, pidetään itsestämme huolta. Jos ei huomenna nähdä Turussa, niin maanantaina kuullaan seuraavan kerran Hitmixin iltapäivässä ja totta kai viikon päästä perjantaina jälleen Retro Radio. Muistetaan myös, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: podcastia, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos pidä puhelin lähellä.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satane?
0: No, kyllä me satane voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Se vanha karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.